0: ადრიან დღეს ვიჯო
1: ორშაბათს
2: ორშაბათს ოთხშაბათს და პარასკევს
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ
4: ბავშვებიდან ახალზივა
5: ბურნუთ რადიოზე დაიხენეთ მები
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე
8: მე ტანკისტი ვიყავი ომამდე
9: დღეს თარგოიები ჩვენ
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრატული გოჩი წემლი.
14: ჩემან ბესენ დერო ბესესში.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამაჩერებს?
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაია საგიშენებ. ჩემს საკუთას რომ შემიარე?
2: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
20: აი, ეს საკ ბოშორი.
2: კინომანი ჩვენებურზე
21: ამინდა და წვენებში

მე არ ვეშმის როცა გეტყვიან მიყვარდა არ ვეშმის როცა ითხავენ ვინახა

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური. ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

რადიო ჩვენებური წერტილიჯი. ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: ორშაბათს,
1: ოთხშაბათს და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
3: ბავშვობიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
11: რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჭი წემლი.
13: ჩიმენ ბესენ დერო ბესესში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომდეს, ამ ნერში რა გამარჯვება.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევერე.
1: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
19: დააგეთ საკ. ბოშორდი, დაიშენე საკ.
1: კინომანი. ჩვენებურზე.
20: ამინდა და წვენებში.

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: როცა ფიქრობ. როცა გენატრება. როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად შერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკი ის გამართული მუშაობისთვის.
2: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 70.

0: ორშაბათს,
1: ოთხშაბათს და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
3: ბავშვობიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: მინი ხო ბიკო ჩვენს ოჯახში უსწავლეთ.
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
8: ო რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაწული გოჩი წემლი.
12: ჩიმენ ბესენ დერო ბესესში.
13: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო?
15: ფული რომ ხომდეს, ამ ნერში რა გამარჯვება.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევერე.
1: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
18: აგეთ სა, ბოშორდი, დაიშენე სა.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდა და წვენებში.
20: FM 88.1 რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
4: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 littletrees.gr.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
2: თბილისის დროით 8 საათია.
1: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

ვაშია ყველა გზნობის კრებული. რას კი გზნობა აქვს მის ნაშობ ცხოველს, ათას კეცად გაყოლს მას შეგზნეული. რაქნას, როგორ ვაშეგვეხმიანოს, სხვა ხომ გაგვიხსნა ადამიანო, ხომ გაუმკვრივა მის რჩეულს წყალი, მაყურის ბუჩქსაც ხომ შეუმთვალი. ხომ შეასია ეგვიპტეს ყმები, მისი ელჩები და საცეცები, კალიები და გომბეშოები, მისი ცოცხალი ორგანოები. ხომ ამოტიტრა კლდეზე მცნებანი, ხომ ჩაიბარა აღსარებანი. რაქნას, როგორ შეგვეხმიანოს მისმა შვილებმა რომ ვაღიაროს, მისი ღაღადი არვისას არ ჰგავს, დაფადიყენებს ძერასაც დარგავს, ხორბლის ყანებზე ხაზავს და ქარგავს. შემიცნობენო, იმეც არ კარგავს. შეხედე, ნახე როგორ მეტყველებს, მიწის ძვრით, ქარით, ცუნამით, ცეცხლით, ზოგან ქარბორბალს დაატრიალებს.

0: ფრაზა რომ ბრძანა უნეტარესმა, ყოველი ერის ლოცვად ჩამესმა. აი ასე ჟღერს ფრაზა ფრთიანი. ღმერთი სამშობლო ადამიანი და ადასტურებს ქვეყნად ვინცა მას რომ სამშობლო დედამიწა.
1: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 5 7 9 30 70 70.
3: აბადელი დელა, აბადელი დელა, ვარერორა
1: ის რაც ჩვენია. ის რაც გვიამაყობა. რაც უძლებს დროს.

0: მოვიდა.
1: რეკლამა ჩვენებურზე.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
3: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
4: იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
5: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

ზამთარი ერთი დილა არც გარეთ თბილა არც სახში ცივა უბრალოდ არ იყო ეს დილა სხვა აქ თეთრი იყო ღამე მიწა და ცა ზამთარი არსებით ავსებდა თბილის სევდია მღვიმილს იყო დღე, იყო ღამე, იყო მიწა და იყო გზა იყო გზა იყო ოცნება როგორც წამი, იყო ცხოვრება როგორც ცა იყო ახალწელს

ტკბილა არც სახლში ცივა უბრალოდ არ იყო ეს დილა სხვა იქ თეთრი იყო ღამე მიწა და ცა და ცა ზამთარი არსებით ავსებდა თბილის სევდიან ღიმილს იყო დღე იყო ღამე იყო მიწა და იყო გზა იყო გზა

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-84-22. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ადრიად გეს ბიჭო,
4: ორ შაბათს,
1: ოთხ შაბათს და პარასხევს
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
5: ბავშვებიდან ახალზივა.
6: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩლუნგი?
8: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
9: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
10: ბეღე, დღეს თარგოიები ჩვენ.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
12: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი
10: მომხდარაო. ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაცული გოჩი წემლი.
14: ჩიმენ ბესენდა რა ბესესში.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხონდეს, ამ ნერში რა გამარჯოს.
1: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს ფარაია საგიშენებ. ჩემ საკუთას როგორ შემიარე?
1: საღამოს 6-ზე.
10: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
8: აგეცაც ბოშორდი.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდა და ძვენებში.
1: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 9 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

ფიქრები არ მას

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
3: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
5: მოგენატრა ქართული. ჩართე ჩვენებური.

0: რადიო ჩვენებური.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecovud.gr.
2: სამჯერ 3 არის 9 და სვანაზავს, სვაფერეხმა იქნება. დასამალი ახლა კი

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 57 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
0: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვა

0: გაჩვენებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Trees ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin, Europroduct, Ciskuli Bazarsa და EcoBoutche. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი. დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
2: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2 12 12 07. Little Trees წერტილი.
3: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 10 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: Little Tree. იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ციცქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: მუსიკა

0: რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ის რაც ჩვენია.

0: უსმინე ქართულს რადიო ჩვენებური.
1: ადრიან დღეს ვიდეო
2: ორშაბათს 4 შაბათს და პარასკევს
3: სამსახურეობრივ მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა
5: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
8: მე ტანკისტი ვიყავი.
9: ომამდე.
10: დღეს თარგოიები ჩვენ
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
12: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
13: ო რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
14: შებრაწული გოჩი წემლი.
15: ჩემან ბესენ დრო ბოშესში.
16: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
17: ფულიო?
18: ფული რომ ხომდეს ამნებში და გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
19: ოქროს სარაიას აგიშენენ. ჩემს საკუთას რომ შეიმერე.
2: საღამოს 6-ზე.
20: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
21: აგებს აქ ბოშორდი. დაიშენე საჩ.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
22: ამინდა და წვენებში.

0: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474422, ვებგვერდი ecovud.gr.
1: ნებისმიერი განწყობისთვის რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

გები უხარს აღარ ვანდე არ გესაუბრები ცივაჩებს ოთახში მიკვირს და ვფიქრდები ნედავრა თომასე ნედავრას მიხვდები როცა

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს.

0: რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
0: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2 12 12 07. Little Trees წერტილი.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 11 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
1: რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ. ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 60.

0: მუსიკა რომელიც გულს ესმის რადიო ჩვენებური
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი ბუნებრივი ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში ტელეფონი 2 47 44 22 ვებგვერდი ecovud.gr

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 70.

0: რადგან დღეს ვიდეო?
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
8: მე ტანკიშტი ვიყავი. ომამდე.
9: მე გესთარგოიები ჩვენ.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჭი წემლი.
13: ჩემენ ჩემენ ბესენ დერო ბესესში.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამარჯვება.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემერე.
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეთ საქ. ბოშორდი, დაიცვენე საქ.
2: კინომანი, ჩვენებურზე.
20: ამინდა და ჩვენებში.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: რადიო ჩვენებური.

0: Рубрикის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Trees წერტილი G.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 12 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
2: შენზე ფიქრები მაგვიწევდა.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: Little Tree. იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
5: მოგენატრა ქართული ჩარტე ჩვენებური
3: ის რაც ჩვენია.

0: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2574-4422, ვებგვერდი ecovud.gr.
1: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
4: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებურ.
1: დღის ეთერის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკი ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extrajiz-ზე.
4: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
5: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
6: რადიო ჩვენებური.
7: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ს ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Tree-ს წერტილი G.
4: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

ხო არ ვარ ცრემლების ღირსი ისე გავიდა დრო მაინც ვერაფერს მივხვდი

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 13 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
2: Марина, Марина!
3: Агуадине, ра?

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სადადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecout.gr.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.

0: ქართული მხოლოდ ჩვენებური.
1: ადრია დღეს ვიდეო
2: ორშაბათს 4 შაბათს და პარასკევს
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
4: ბავშვებიდან ახალზივა
5: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო რადიო შეიძლება მოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჩი წემლი.
14: ჩიმენ ბესენდა რა ბესესში.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხონდა ამ ნებში რა გამარჯვებს.
2: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაიას აგიშენენ. ჩემ საკუთას რომ შევერე.
2: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
20: აგეთ სა ბოშორდი. დაიშენე საჩ.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
21: ამინდა და ძვენებს.
2: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

0: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2574422, ვებგვერდი ecovud.gr.
1: შენ ჩემთვის სამყარო

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
2: Tree. იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: დღის ეთერის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
1: FM 88.1. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
3: იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Tree-ის წერტილი G.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
1: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
0: თბილისის დროით 14 საათია.
1: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის, ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoud.gr.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70.
4: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: ის რაც ჩვენია.

ის, რაც უძლებს დროს. უსმინე ხალხურს. ჩვენებურზე.

ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: Little Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ციცქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებურ.
0: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

დღის ეთერი სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რადღია დღეს ბიჭო?
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინიყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიო შენ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჭი წემლი.
13: ჩემან ბასენდერო ბოშესში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხანდეს, ამ ნებში რა გამაჩერებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევფერე.
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეთ სად? ბოშორდი. დაიშენე,
2: სახი. კინომანი, ჩვენებურზე.
20: ამინდა და წვენებში.
21: მოგენატრა ქართული. ჩარტე, ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის ავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 57 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: რადიო ჩვენებური.
5: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Trees წერტილი.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 15 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი

მეურნეობისთვის უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, სცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი

0: ოპერატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში: გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომაც თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
2: მოგენატრა ქართული.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595 00 13 97. SMG.

0: ძველი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
1: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
5: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
6: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

თქვენ უსმენთ ჩვენებურს.

0: დღის ეთერის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
1: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.

0: ალბათ სიყვარული შემშლის.
1: მოგენატრა ქართული ჩარტი ჩვენებური.

0: ლამაზი თბილი. რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
2: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Tree-ის წერტილი.
3: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 16 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი eco.gr.
4: Little Tree. იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
5: ორშაბათს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
5: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
6: ბავშვობიდან ახალზივა.
7: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
8: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
9: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
10: მე ტანკისტი ვიყავი.
11: ომამდე.
12: ბეფე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
13: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება.
14: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი
12: მომხდარაო. ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
15: შებრაწული გოჩი წემლი.
16: ჩემან ბასენ და რა ბასესში.
17: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
18: ფულიო?
19: ფული რომ ხომდეს, ამ ნერში რა გამარჯვებს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
0: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევმერე.
1: საღამო 6-ზე.
9: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
4: სადაც აქ ბოშორი. დაიშენე.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
8: ამინდა და ძვენებში.
3: აბადელიდელა, აბადელიდელა. ვარერორა.
1: ის რაც ჩვენია. ის რაც გვიამაყობა. რაც უძლებს დროს.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecovud.gr.

0: და რეკლამა ჩვენებურზე
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: რადიო ჩვენებური
4: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: პროგრამის ეთერის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
1: რადიო ჩვენებური წერტილი ჯი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
3: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
5: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი თული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხისჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
6: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
7: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ს ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07 Little Tree-ს წერტილი G.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 17 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: როცა ფიქრობ. როცა გენატრება. როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: ჩვენებურზე.
1: იცოდით, რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, ვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
3: მოგენატრა ქართული. ჩართე ჩვენებური.

0: გაზის.
1: უსმინეთ ჩვენებურს.
2: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecovud.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree's ავტო არომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში.

0: გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომაც თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: ორშაბათს,
1: ოთხშაბათს და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: მე ეს თარგოიები შეიძლება.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
11: ო რადიო შენ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჩი წემლი.
13: ჩემან ბასენდერო ბოშესში.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხონდა ამ ნებში რა გამაჩერებს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევერე.
1: საღამო სექსზე.
18: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეც აქ ბოშორდი. დაიშენე
1: საქ. ინომანი. ჩვენ აბურზე
20: ამინდა და წვენებს
21: მოგენატრა ქართული.

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: Little Tree. იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი eco.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
1: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Tree-ის წერტილი G.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 18 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
2: მოგენატრა ქართული. ჩარტე, ჩვენებური.
3: ადრიად გეთ ვიდეო.
4: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასხევს.
5: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში.
6: ბავშვებიდან ახალზივა.
7: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
4: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
8: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
9: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
10: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
11: ბეღე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
4: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
12: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება.
13: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
14: რადიოში არ გამოუცხადებია.
4: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
15: შებრაცული გოჩი წემლი.
16: ჩიმენ ბესენდა რა ბესესში.
17: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
18: ფულიო? ფული რომ ხონდეს, ამ ნერვში რა გამარჯვებს.
4: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
19: ოქროს სარაია საგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემერე.
4: საღამოს 6-ზე.
20: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
21: აგეცაც ბოშორდი, დაიშენეს აქ.
4: კინომანი ჩვენებურზე.
22: ამინდა და ძვენებში.
1: ეთერშია კინომანი.

0: მოგესალმა, კარგი საღამო მშვიდობის სამეგობრებო, მოგესალმებით ყველას, მიხარია რომ ჩვენთან ერთად ხართ და რა თქმა უნდა ატარებთ ამ საღამოს ჩვენებურზე. რა თქმა უნდა, 88.1 FM-ზე ეთერს ბეგი უძღვება დიდი სიამოვნებით თქვენთვის და ეცდება რომ ეს საღამო იყოს ხალისიანი, რა თქმა უნდა, ქართული ფილმებით გაჯერებული, როგორც იტყვიან და თავისთავად ბევრი კარგი პრიზიც უნდა გავათამაშოთ. რა შეეხება თამაშის წესებს, თქვენ კარგად იცით, მაგრამ აინ შეგახსენებთ, რომ საათნახევრის განმავლობაში ველი თქვენგან ზარებს ნომერზე 501, ანუ 501-111-881 და თამაშობ პირდაპირ ეთერში, ასე საჯაროდ, დიახ, რადიო ამისთვის არის, რომ პირდაპირ ეთერში მოხდეს ბევრი რამ ყოველგვარი ჩანაწერების გარეშე, ამიტომ პირდაპირ ეთერში ვითამაშებთ და გამოვცდით, როგორ კარგად იცნობთ და იცნობთ თუ არა საერთოდ ქართულ ფილმებს. შევამოწმოთ თქვენს მეხსიერებასაც, ხომ არ მოგვემატა ასაკი. რა თქმა უნდა, ზოგადად ჩვენს ეთერში საკმაოდ ჭარმაგი ასაკის ადამიანები როცა თამაშობენ, ბევრ ახალგაზრდას ჯობიან, ამიტომ ეს ძალიან კარგი მაჩვენებელი და შესამოწმებლადაც კარგია იმისა თუ რამდენად გამჭრია ხად მოქმედებს ჩვენი არქივი ტვინში და გვახსოვს თუ არა სხვადასხვა ფილმებიდან დიალოგები. არა მხოლოდ დიალოგები, მუსიკასაც მოვისმენთ, კინომუსიკას. ყოველი მეოთხე ნაწყვეტი სწორედ კინომუსიკა იქნება. ვინც ყველაზე მეტ ფილმს გამოიცნობს, გამარჯვებულად ჩაითვლება. თქვენ გახსოვთ, რომ წინა ორი გადაცემა მქონდა დიდი სურვილი, რომ გამარჯვებულები დაფიქსირებულიყვნენ და დაფიქსირდნენ, ანუ გამარჯვებული გამოვლინდა. ეს მოხდა ორ შაბათსაც და ოთხ შაბათსაც და მოდი არ დავარღვიოთ ეს კარგი მარათონი და დღესაც გამარჯვებული გამოავლინოთ. რა თქმა უნდა, ჩემზეც არის დამოკიდებული, რამდენად შეგიწყობთ ხელს, მაგრამ არის წესები, რომელსაც ვერ გადაუხო. კერძოდ კი, საღამოს განმავლობაში ერთხელ გაქვთ თამაშის უფლება. რა თქმა უნდა, გამეორება შეგვიძლია სამჯერ თვითონ აწყვეტის, ასევე შეცდომის გარეშე უნდა ვითამაშოთ, ვისაც შეეშლება ვასრულებ თამაშს და გადავდივართ მომდევნო მოთამაშესთან და პრინციპში ძირითადი წესები სულ ეს არის. თავისთავად დღესაც ეკრძალებათ ჯერჯერობით თამაში მათ, ვინც უკვე მოიგეს და ასეთი ძალიან ბევრი ადამიანია, მე არ დავიწყებ ჩამოთვლას, მაგრამ 22 აპრილიდან ვინც მოიგო უკვე, გთხოვთ ვაცალოთ ხუებსაც ამ სეზონის დახურვა და ახალი სეზონიდან ყველას მოგეცემათ შესაძლებლობა მონაწილეობა მიიღოთ ამ კონკურსში. კონკურსს ქვია კინომანი და საათ ნახევარს გასტანს ჩვენებურზე. რა შეეხება პრიზებს, ამაზეც უნდა ვისაუბრო. დღეს ვათამაშებთ ღვინოს, დაგვრჩა კიდევ რამდენიმე შეფუთვა, ალადასტური როზე და მწვანე, ეს არის მილდიანის წარმოების ღვინო საფირმო სასაჩუქრე შეფუთვაში. გადავეცით ხათაშორის გუშინ გვესტუმრა ბატონი დავითი, წინა გადაცემის გამარჯვებული, გავიცანი პირადად და რა თქმა უნდა გავახარეთ პრიზებითაც, თვითონაც გაგვახარა კარგი თბილი მოკითხვით და წარმატებებს უსურებთ მას მომავალ სეზონზე. ხოლო რა შეეხება მილდიანის ღვინოს, მილდიანი იცით ბრენდია, რომელიც დიდი სტაჟის მქონეა უკვე ქართულ ბაზარზე, 91 წელს გამოჩნდა და მის სათავეში დღემდე ერთი ოჯახი დგას, მეღვინეობაც მათი გვარის სახელს ატარებს. კომპანია აწარმოებს არამხოლოდ ღვინოს, არამედ ბრენდის, ჭაჭას, სადესერტო ღვინოს, კერამიკულ ჭურჭელს, ჩამოსხმულ ღვინოს, ქრიალა ღვინოს და სხვას და სხვას. მოკლედ ასორტიმენტი უზარმაზარია, დეტალებს გაეცნობით ვებგვერდზე მილდიანი ჯი, აქვე შეგიძლიათ განახორციელოთ ონლაინ შეძენა და ონლაინ შეძენის შემთხვევაში თბილისსა და ბათუმში მოქმედებს ადგილზე მიტანის სერვისი. ეს რაც შეეხება მილდიანს და მის მიერ დაწესებულ პრიზს. რაც შეეხება მეორე პრიზს, ეს არის ბატუ ცენტრის ბილეთები Crazy Holly. მოგესალმებით, ეს არის ყველაზე დიდი და უსაფრთხო ბატუ ცენტრი ამიერკავკასიაში და აქ ნებისმიერ ასაკის ბავშვს შეუძლია გართობა, ანუ მოზარდებსაც კი უპრობლემოდ. მეცაც გეტყვით, თუ ბავშვი ძალიან პატარაა და მარტო შესვლა გაუჭირდება ბატუძე, მშობელი აუცილებლად შეყვება მას და მშობელთან ერთად იხტუნავებს ბავშვიც. აი, ხტუნაობისას გამოიყოფა ენდორფინები, რაც აბედნიერებს ბავშვსაც, მშობელსაც და ყველა ირგვლივ მყოფებს. ამიტომ ამაზე კარგი გართობა, მე მგონი, დღეს იშვიათად მოიძებნება. მოკლედ, ორი ბილეთი თამაშდება ბატუ ცენტრისგან Crazy Holly, თითო საათიანი გართობა, მდებარეობა თბილისში, გლდანში, მეხუთე მეექვსე მიკროებს შორის, აი როცა ღრმად შეხვალთ გლდანისკენ, კარფური ხომ იცი, დიდი კარფური, აი იმ შენობაშია ბატუ ცენტრიც. წინ დიდი პარკინგი აქვს, ამიტომ ავტომობილით მისვლაც არ გაგიჭირდებათ. ხოლო რუსთავში, რუსთავი მოლი ალბათ გეცოდნებათ, მე პირადად არ ვიცი სად არის, იმიტომ რომ ახალი აშენებულია, შედარებით ალბათ რუსთაველებმა იციან. სავაჭრო ცენტრ რუსთავი მოლში არის განთავსებული. აქვე ფუნქციონირებს დაბადების დღის ცენტრები და ბევრი გასართობი სივრცე Crazy Holly-სგან. Crazy Holly გაერთეთ ჩვენთან ერთად. და ვათამაშებთ Little Tree-ს ავტოარომატიზატორებს, რომელიც 1952 წლიდან იწარმოება და ჰოლივუდში არაერთ ფილმში გადაიღეს, მას ჰოლივუდის სურნელის კი უწოდეს ამის გამო. ჩვენთან კი ხელმისაწვდომია თბილისი მოლსა და რუსთავი მოლში, შესაძლებლობებში დაგხვდებათ სტენდები, სადაც განთავსებულია პროდუქცია, წისქვილი ბაზარი და ეკოვუდი, ნოვა და ევროპროდუქტი, დანკინი და ლუკოილი და გორგია. ხოლო ონლაინ ყველაზე მარტივად შეიძენთ Walt Market-სა და Extra G-ზე. Little Tree-ის წერტილი G არის ვებგვერდი კომპანიისა, Little Tree-ის შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. ასეთი პრიზები გვაქვს დღეს და დღეს არის სეზონის ბოლო გადაცემა, ესეც უნდა აღნიშნოთ, ამიტომ ცოტა ვრცელი შესავალი გამომივიდა. 31 ივლისია, ბოლო დღე მეორეთვისა და ბოლო გადაცემა მეორე სეზონისა. მე კი აქვე გეტყვით, რომ მსვენელი უკვე ყავს ხაზზე, ტელეფონის ნომერზე 501-111-881 გვირეკავს იგი და მივესალმოთ. გამარჯობა.
1: მოგესალმებით, ბეგინი.
0: მოგესალმებით, მოგესალმებით და როგორ ბრძანდებით პირველ რიგში?
1: მადლობთ. მოკლედ აი 801-ზე პირველი კინომანი რო გავიდა, მე ვიყავი პირველი მსმენელი, ბეგინი. დიახ,
0: დიახ, დიახ.
1: და დღესაც მე ვარ სეზონი თავდება და მე ვარ პირველი.
0: მიყვარს თქვენ რომ გიყვართ პირველობა, ეს კარგია. და ხათუნა გვირეკავს, თუ არ ვცდები ხმაზე ვიცანი ჩვენი ბულბული. ხათუნა დღეს არ მუშაობთ როგორც ჩანს, იმიტომ რომ
1: მოახერხე და
0: აი ზოგჯერ ჩვენთვისაც აქვს ხეირი თქვენს დასვენებას. კი ბატონო. დღეს არის 31 ივლისი და თქვენ ციცით და მეც ვიცი რომ დღეს ერთი კარგი ადამიანის დაბადების დღეა.
1: ბატონო.
0: ხო და მოდი მოგვიყევით, აბა ვის დაბადების დღეა და როგორ მიულოცოთ?
1: ამოდენიმე წუთი ჩემო ბეგი მომწონების უკუნდა და საშოლებს რომ ჩვენს უკროს მეგობრად სახალხო პოეტ ბატონ რომან ზუკაკეშორს მიულოცო დაბადების დღე.
0: დიახ.
1: უბრალოდ უბრალო ადამიანს, ძალიან კარგი ადამიანს, რომელიც ამას წლებია უცხოება ბახსა. აი ცუბრო ძალიან დიდ პატივს ჩემ და სულით და გულით მიულოცავ, რომელიც ერთა ზუსტად ვიცი რომ გვისმენს ბეგი.
0: დიახ, დიახ, დიახ.
1: და მიულოცოთ დაბადების დღე. ჯანმრთელობა უსურვოთ თავის ოჯახთან ერთად, ყველაფერი კარგი უსურვოთ, საუკეთესო უსურვოთ და ბევრი ბევრი ახალი ლექსი და გაიხარებიოს ჩვენი გულები. ჯანმრთელობა დიდხანს ციცოცხლე მინდა უსურო ბატონ რომას და თუ ნებას მომცემ ერთ პატარა რექს წავკითხავ.
0: აუცილებლად, აუცილებლად. სიამოვნებით და მე მეც შემოგიერთებით.
1: კარგი. აზაფხულს ბატონ გიწოდეთ. პასუხი თვითონ შენშია. იწოდე ჩემო ციცოცხლე ღმერთ, არაფერი შეშლია. იზეზე ქფენია ვარდები. კეთ ქეშ გინცია თავად მზე, შენ წინ კელაფტად დავნები და ლოცვის შუქი თაგავსებ. თვალებში ვარსკვლავებია, ხმაკი მიგიგავს იადოს, მაგ თუნთვის მიავს ნებიას სურს, ჩემი ფიქრი მივანდო. მარტივით თვალებადი ხარ, ეგ უცობ როგორც აპრილი, მაისი ცისკა და ანთი ხარ, ბარ შენი ცხივით გაჭრილი. აღარ გიკვირდეს მას უკვე, თუ კვდები და თან არ კვდები. რამდენ ღინოსაც მას უქებ, იმდენჯერ დავიბადები. მართლაც და გაზაფხული ხარ, გული როგორ არ ღელავდეს, ისეთი სასწაული ხარ, რომ ენატრები ყველა დღეს. გაზაფხულსატო გიწოდე, აგდევნებია მზელანდად. ნეტავი ვიწოდე და ვერ ვინმიცნას წინგაცა. მადლობა.
0: ლექსი ხო გადასარევია და ავტორიც და აი შეწაკითხვა იყო რაღაც სასწაული.
1: მადლობა ბეგი, დიდი მადლობა.
0: რა გრძნობა, რა მონდომება გენაცვალე ხათუნა, მიულოცოთ. გიერთდებით მეც, რა თქმა უნდა, ბატონ რომანს მიულოცავ დაბადების დღეს, ჯანი უსურვოთ. ბევრი კარგი ლექსის შექმნა მომავალშიც. და ხოთაშორის ვისაც გიყვართ დედაზე სიმღერა ტატო გოდერძიშვილის, სწორედ ბატონი რომან ზოკაკიშვილის ლექსი არის შექმნილი თაფლივით კბილო დედა. თუ არ იცით ეს სიმღერა, დასერჩეთ YouTube-ზე, არის ჩვენთანაც სტრიალებს და თქვენც ისე ამონებს დარწმუნებული ვარ. თუმცა ეს სიამონება რაც ახლა ხათუნა მოგვანიჭა, რა ვიცი, სასწაული იყო. უღრმესი მადლობა და აი ახლა უკვე მე მგონი ჩამოვასხათ და დავლიოთ, ხო?
1: ჩამოვასხათ, ფინალი
0: გვაქვს დღეს. კი ბატონო. დავიწყოთ პირველი დაწყვეტი ხათუნასთვის და კიდევ ერთხელ ბატონ რომანს უსურვოთ მხნეობა და მიხარია რომ ჩვენი ერთგული მსვენელია, როგორც ჩვენ მისი პოეზიის ერთგული თაყვანისმცემელი. კი
1: ბატონო.
0: პირველი დაწყვეტი.
2: გავა მამაშენი! კიდე შვამს, კიდე! აბა რა! ქრიშაბელა! ქრიშაბელა! ეხლა ინფორმაცია დევარ დაგიბრუნო და შენი ვალი.
0: ჩიტი გრიტი, უი, კიდე რაღაც სიმღერა დაიწყო. შერეკი. ლექსი და სიმღერა პირდაპირ ჩიტი გრიტი. ხო. კი ბატონო. პირველი ქულა კარგია. მეორე.
3: იხარე, იძღეგზელე. ხო, ხო. ნათელო, ნათელო. ჩემო ტკბილო, დიდო დედა, საყვარელო, საქართველო.
0: მარტო თქვენ კი არ იცით ლექსები ხათუნა, აი? ალბათომაც ისე.
1: 64-ის გრიტები, ხო?
0: კი ბატონო, 64-ის გრიტები, ორი ქულა. ну амособеში მსვენელებიც ხვდებია როგორ თამაშობთ ვინც პირველად გვისვენს ან ვერ მიხვდა წესებს აი ასე მივდივართ ნაწყვეტ ნაწყვეტ და უნდა გამოიცნოთ ფილმები ხო შემდეგი ეს არის
4: იქა ა ანდრო ვარ ანდრო ქორიძე
5: გამარჯობა ანდრო რა ბარია თქვენთან
4: ო დაგიმარჯოს თეოფილე რა უნდა იყოს ვარ

0: როქორიძე
1: და თეოფილე.
0: ა
1: თეოფილე რა კარგი სახელია. დიახ.
2: იქა? ა? ანდრო ვარ.

0: შენ დამიგე მახე მე.
1: შენ დამიგე მახე მე, ხო?
0: აბა, აბა, აბა. კიდევ ხო გაუშვათ ხათუნ?
1: მახს ვერსია, მაგრამ
0: აა მაგრამ
1: თოჯინები რო გავასწინოთ შეიძლება.
0: კი ბატონო, 4 თოჯინები იცინია. კი ბატონო. შემდეგი ყურადღება მეხუთე.
2: მარად და მარად მიგულეთ თქვენ და იმედად გულისა. ნებანგოზე წარმოგიდგათ სახები გარმოგან ხალხს.
3: ბოდიშ.
2: ბოდიშ ვერ დამ.
0: დიახ.
1: ისა გავიმეროთ
0: რა. კი ბატონო.
2: მარად და მარად მიგულეთ თქვენ და იმედად გულისა. ნებანგოზე წარმოგიდგათ სახები გარმოგან ხალხს.
3: ბოდიშ.
2: ბოდიშ ვერ დამ.
0: მარად და მარად მიგულეთ.
1: მარად და მარად. აა ეს ის სხვა არ არის. მოიცა, მოიცა გეხალადე. ყვავილი თოვზე რა?
0: ყვავილი თოვზე. დიახ, 5 კულა მშვენიერია. მშვენიერია, აბა, შემდეგი.
4: მენი შესახებ ძალიან საინტერესო მოსაზრება აქვს ილია ჭავჭავაძეს. აი რას წერს იგი? ზოგი საგანია, რომ თუ არ დაინახავ, ვერ იწმუნებ. ხოლო ზოგი იმისთანაა, თუ არ ირწმუნე, ვერ დაინახავ.
1: არა,
0: ეს ფიუკე. ახტება ხათუნა. ხოა მშვიდობა.
4: მენი შესახებ ძალიან საინტერესო მოსაზრება აქვს ილია ჭავჭავაძეს. აი რას წერს იგი? ზოგი საგანია, რომ თუ არ დაინახავ, ვერ იწმუნებ. ხოლო ზოგი იმისთანაა, თუ არ ირწმუნე, ვერ დაინახავ.
1: ვერ დაინახავ.
0: ილია ჭავჭავაძე, დიახ, დიახ, დიახ. ვერ ვიტყვი რომ ადვილია, ვერ ვიტყვი რომ ადვილია.
1: ვენა ხო?
0: ადვილი ნამდვილად არ არის?
4: მენი შესახებ ძალიან საინტერესო მოსაზრება აქვს ილია ჭავჭავაძეს. აი რას წერს იგი? ზოგი საგანია, რომ თუ არ დაინახავ, ვერ იწმუნებ. ხოლო ზოგი იმისთანაა, თუ არ ირწმუნე, ვერ დაინახავ.
1: აუ რატო ვერ
0: ვიდები? ილია ჭავჭავაძე.
1: ილია ჭავჭავაძე კი ბატონო, მაგრამ
0: რწმენის შესახებ წერს თურმე.
1: რწმენის შესახებ, ხო?
0: დიახ, დიახ.
1: ილია ჭავჭავაძე რწმენის შესახებ. აი მე რატო ვერ ხვდები?
0: შოთა ძველი ფილმია, ხო? აბა რა გითხრათ? უფრო ძველებიც ბევრი გვაქვს.
1: აჰა, გასაგებია. მაინ როგორ მინდა რომ მაგრამ ვერ
0: როგორ მინდა მოგეფერო. შენ
1: შეგელა მაგიშა.
0: აბა გამოუშვით ხათუნა ვერსია.
1: აა რა ვიცი კიდე გამისვირა ბოდიში მაგრამ რა
0: კარგი დამატებითი ბონუსი ლექსის ხატვით
4: მერი შესახებ ძალიან საინტერესო მოსაზრება აქვს ილია ჭავჭავაძეს აი რას წერს იგი ზოგი საგანია რომ თუ არ დაინახავ ვერ იწმუნებ ხოლო ზოგი იმისთანაა თუ არ ირწმუნე ვერ დაინახავ აა აა
1: საკულის სამიგრეს არა მაგას ისწორდი მაგრამ არ ამგონია ეგ ის ორი ისე რომ ბატონღაც ვერ ხვდები მათ მე ვიცანი აი ვინც საუბრობს შენ წარმოიდგინეთ მაგრამ ვერ ვიცანი ეგ სახეობი რატო არის მამალია არა მაქსია საკულის სამიგრე მქონდა მაგრამ ისე რომ არ არის და არ ვამბობ მაგრამ რა ვთქვა ისე თუ არ ვიცი რა ვთქნა
0: რაც ვიცით ის ვთქვათ
1: არა ვთქვი მაგრამ ეგ არ ამგონია იყო
0: ზოგჯერ ცდასჯობს არაც დასა ზოგჯერ ცდითაც დასჩავდების
1: ხო
0: თქმა არის იქ მაგრამ მაინც

0: ხაზარდა.
1: ხათუნა, ქულები უკან არ მოგაყლდებათ, ასე რომ მივაწექით. ხუთი ქულა გვაქვს.
0: ორი ვარიანტი რომ ხო?
1: გამოუშვით.
0: ან ახალგაზრდა კომპოზიტორის მოგზაურობა, ან კიდე ზაფხული, ცხელი ზაფხულის სამი დღე, ასეთი?
1: ამ ორიდან ერთ-ერთი.
0: ცხელი ზაფხულის სამი დღე.
1: არის, ყოჩახ.
0: არის.
1: 6, 6. სწრაფად გადავიდით მე 7-ზე.
2: ჩვენ უკვე დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ გვიცნეს.
3: ისეც რა გითხრა შენ?
2: აუმურე. ჩო. საფრანგეთმა გვიცნო. გვიცნო.
0: აა, გერმანიაფელი.
1: გვიცნო.
0: გვიცნოფელი.
1: გერმანია გვიცნო, გვიცნო.
0: გვიცნო.
1: აბა. შემდეგი. ეს არის უკვე მერვე.
0: მერვეა?
1: შვიდი ქულა გაქვთ. შვენი შვენი ერი შვიდი ქულა გაქვთ, ისეთი ლამაზი შვიდიანი. ხო არ გვეცეკვა?

0: ჩვენი არ ვიცი და უფ მე კი დავიღალე ცეკვით აბა მაგარია მილდიანი ზღვინო რო გექნებათ მანდ მე იცეკვებთ აბა ხათუნა გვააქვერსიო
1: ცეკვა კი მიყვარს მაგრამ ეს მუსიკა საერთოდ მე უცხოა რატოღაც
0: ხო ცეკვა თქვენ უნდა გიყვარდეთ თუ გიყვარდეთ აბა
1: ვიდა გიცოცხლეთ მაგრამ აბა მუსიკა რო არ მეცნობა ვერ ხვდები რა ვქენა საათ მე უცხოა ძალიან და რატო არა აბა დახმარება სად არის
0: ო ამ ეტაპზე დახმარებები გათიშულია
1: ну
0: მე მერვე ქულაზე ვდგავართ საკმაოდ მაღლა ვართ

0: მომივიდა თავში მაგრამ არ
1: მომია. გამოუშვით, გამოუშვით.
0: აი ეხლა ეს მუსიკარო იყო.
1: არ ვიცი, ვერ გეტყვით, მე არ მახსოვს სიმართლე გითხრათ
0: ხოლმე. აი, ვიტყვი რა იქნება, იქნება. აი, ბატონგაც ამომიტირდა თავში. აი, თუნდაც ვარიან, მალე გაზაფხული მოვა და როცა ყავენ და
1: მალე გაზაფხული მოვა, არა. მალე შემოდგომა მოვა.
0: აა,
1: დაი ბატონო. რვა კულა არა, მაგრამ 7 ხათუნას დაუფიქსიროთ და დაველოდოთ გადაცემის მსვლელობას. მადლობა ხათუნა, კარგი ჩართვა იყო, დიდი მადლობა ლექსისთვის, მადლობა კარგი თამაშისთვის და დაველოდოთ მომდევნების განვითარებას. ტელეფონის ნომერი სტუდიის 501-111-881.
2: რეკლამა ჩვენებურზე.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეცს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის

0: საწინააღმდეგო ხსნარს გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70. სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
2: ეთერშია კინომანი.
3: ძვირფას მეგობრებო, გრძელდება კინომანი, შეგახსენებთ თამაშებს პრიზებს, პრიზები კი გახლავთ ღვინო მილდიანისგან, ეს არის სალადასტური როზე და მწვანე სასაჩუქრე შეფუთვაში, მილდიანის საფირმო შეფუთვაში, ასევე ვათამაშებთ Crazy Hole-ის 2 ბილეთს, ბატუტებზე გასართობა, თითო საათიანია თითო ბილეთი და ჯამში 2 ბილეთი თამაშდება. გუდანში მდებარეობს მეხუთე მეექვსე მიკროებს შორის კარფურთან და რუსთავში საავტო ცენტრ რუსთავი მოლში და ასევე ავტო არომატიზატორები Little Trees, რომელიც შეგიძლიათ სხვადასხვა ფორმით შეიძინოთ, ანუ არამხოლოდ ნაძვის ხეების ფორმით, თუმცა ჩვენ ვათამაშებთ ნაძვის ხეებს და შეძენა ონლაინ Volt Market-სა და Extra G-ზე ხორციელდება. Little Trees წერტილი G ვებგვერდი, სადაც ნახავთ დეტალებს ამ ბრენდის შესახებ. ფიზიკურად კი წააწყდებით ლუკოილში, დანკინსში, გორგიასა და ევროპროდუქტში, წისქვილი ბაზარში, ეკოუჩში, ნოვასა და თბილისის მოლში, ასევე რუსთავი მოლში. ხათუნამ ცეცხლი დაანთო, მოდი ასე ვთქვათ, კარგადაც გაგვახარა შესავალში, გაგვილამაზა ეთერი და შემდეგ 7 ქულა დადო და საკმაოდ რთულ ნაწყვეტზე ჩაიჭრა. მოდი ვნახოთ რა სიზამს მეორე მსვენელი. გამარჯობა.
4: გამარჯობა,
3: მეგი. ო, დღეს კალბატონები გვიტევთ. მომწონს, კარგია. კალბატონი ვალი, დიახ. დიახ. აა,
4: შეიძლება ჩემი ლექსი ხო ძალიან პატარა.
3: რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ჩვენ რეალურად პოეზიის საღამო ვართ, უბრალოდ კინომანობას ვითავსებთ თორე, კი.
4: იაპონურ სტილში, მოკლე, პატარა.
3: იაპონურ
4: იაპონურ სტილში. აა, მაგაც შევიათ პატარა.
3: ხო, კარგი, ხუმრობ, კალბატონი ვალი. აბა რა, გისმენთ?
4: ადამიანებს
3: ლექსის მერე?
4: ხო.
3: არავითარ შემთხვევაში. გამოუშ.
4: იძიგა ხალი უდაბნოში და ელოდა. წემის მეც ელიას. მოვიდა წემის მეცი ელია და უდაბნო ოაზისას გადააქცია. დამთავრდა.
3: აი ასე, ყოჩა, ხავნოლარი, თქვენ რა ნიჭი ქონიოთ?
4: პატარა და კუსკუსელა.
3: შვენიერი, შვენიერი. ისე ხშირად წერთ ლექსებს?
4: ხანდახან, ერთხელ ხომ მოუძღვენ თქვენს გადაცემას.
3: კი, მახსოვს, მახსოვს. დღესაც შრუანტელი მივლის, როცა მახსენდება.
4: აი, იცი როგორა ვარ, ხანდახან.
3: ხანდახან, მუზას გააჩნია, ხო? კარგი, პოეზიის და კინოს საღამო გვაქვს დღეს, მეგობრებო. დავიწყოთ თამაში. აბა კალბატონ ლალი, დავსწოთ ახლა, ვანახოთ ბოლო ფინალში როგორ უნდა თამაში, ვანახოთ ბავშვებს. პირველი ნაწყვეტი.
4: და სახნახევარი რო გრძელდება თქვენი გადაცემა, მართლა საფეხბურთო იმას გავს. უფ,
5: მაგაიტე, ბაჩუკი. ხნება. ოახერ ხოთრა. უფ, მაგაიტე, ბაჩუკი.
4: ბაჩუკი.
5: ოახერ ხოთრა.
3: იქნება მოახერხოთ რამე, ა?
4: ბაშიაჩუკი.
3: ბაშიაჩუკი, პირველი გულა. მეორე.
6: რომელი ჭირდება? მაიფედიაკეთ. 3:20-ა. მამაიზე კალო შენახა ხოვიც სიჩუმეზე გიცა.
3: რომელი ჭირავს რუკა?
4: სიჩუმეზე ვერ მიცნობენ, ისავა.
3: აჰა.
4: თუ რაკალაკეთ.
3: ეს არის?
4: სიყვარული ყველას უნდა.
3: რა თქმა უნდა.
4: თავისი გოგრით.
3: კი ბატონო, შემდეგი.
7: დაიდო, ისრაელში წადიო. რა მოხდა მე? ტელებრელობა ისრაელში მიდის, ორკესტრებით აცილებენ. შენ რა გეცგინდას?
8: მე არ უნდა მითხრას ეგ ლიმონს დავენაცვლე.
9: რატომ არ უნდა გითხრას რა? ბაგრატიონ მუხრანსკი ხარ და არ გაკადრება წასვლა თუ? რა შეასაქმე ამ ხანაგო?
8: ო, მე ორი ძმა დავკარგე სამამულო ფრონტზე. ჩემი დედმამა აქ მარხია ებრაელების სასაფლაოზე.
9: მერე? მithumete. ობოლი ყობილ ხარ, სულფლა და მომწდარ ხარ და მე შეზადგილზე დღეს ვეწავიდოთ იმ შენ ისრაელში.
3: ობოლი ყოფილი,
4: მაგრამ ბოლომდე მოუწმინე.
3: ობოლი ყოფილი ხარ, სულთან ამოწყდა ხარ, კარგი. ხო,
4: კარგი. ვიცოდი, მაგრამ ბოლომდე მოვა.
3: არა, ფირცხალავა იყო.

0: უნიკალური მსახიობი რა, ღმერთმა გაანათლოს ვის სული.
1: ხა, სიმპათიური.
0: და, დიახ. კი, მეგრელები ეგრე ვართ საერთოდ. ხო,
1: მეგრელები.
0: აბა გამოუშ.
1: თეთრი ბაირაღები.
0: კი ბატონო, 3. ქალბატონი ლალი მიიწევს წინ ანთებული ჭირაღდანით.
2: ანაბანა, ანაბანა, მამამ შეშა მოგვიტანა. ანაბანა, ანაბანა, ვის ხარ მამა შენისთანა?
1: ვერისუბლის მელოდია.
0: 4. მე 5.
3: ბალიგო, ორი მანქანა ასლან დანული ვერ ვარ.
4: ცაცში, აჩავარდი, ცაცში.
3: ბალიგო, ორი მანქანა ასლან დანული ვერ ვარ.
4: ცაცში, აჩავარდი, ცაცში.
1: ეს ხელას რო იყოს.
3: ბალიგო, ორი მანქანა ასლან დანული ვერ ვარ.
4: ცაცში, აჩავარდი, ცაცში.
3: ბალიგო, ორი მანქანა ასლან დანული ვერ ვარ.
4: ცაცში, აჩავარდი, ცაცში.
0: ბალიგო, ორი მანქანა უნივერმაგთ ასლანთან უნივერმაგშიო და ეს ცეცხში ვარ ჩავარდნილი ცეცხში. აა
1: ორი ვარიანტი შეიძლება.
0: რა თქმა უნდა.
1: მოგონდა გამწინეთ.
0: ვაჰ, ქალბატონ ლალი, რაღაც Twitch შეფასების დაქვეითებას გრძნობ ამ შემსაუბარში. ვინ დაგწინი თქვენი დამწინავი ჩემი ტერია, რა სლაბარაკო. ან
1: თქუნელა, ან ხიარული რომანი.
0: ოო, ახლოს ურტყამთ, ახლოს იპოლიტე იცანით ეთყობა, ხო? იცანით იპოლიტე,
1: ხო? იპოლიტე, ხო.
0: იპოლიტემ დაგუყვა თქვენ. არა. გაბა, მომავალ შეხვედრამდე, ქალბატონო ლალი, სექტემბერში გელოდებით აუცილებლად. მადლობა თამაშისთვის, უძვირფასეს ქალბატონი, ნიჭიერი როგორც ამოჩნდა და ჩვენ ვაგზელებთ თამაშს 501-111-881.
5: ეთერშია კინომანი.
0: ბევრი კითხვა ისმის, როდის განახლდება გადაცემა, ხო? ეს უნდა ვთქვათ აუცილებლად, იმიტომ რომ გადაცემა არის ცოცხალი ორგანიზმია, იმიტომ რომ პირდაპირ ეთერში ხდება ეს ყველაფერი. ეს გადაცემა შედგება არამხოლოდ სვენელებისგან, არამხოლოდ წამყვანისგან, არამხოლოდ რადიო სტუდიისგან, არამედ ასევე პარტნიორებისგან, რომლებსაც მადლობას უხდით ხოლმე და ეს არ არის ფინანსური ურთიერთობა, კიდევ ერთხელ ხაზს გაუსვამ, აქ არის უბრალოდ მათი სურვილი, რომ ჩვენი მსვენელები გაახარონ. ამიტომ გადაცემის აღდგენა იგეგმება ჩემი პირადად ავტორის ვარაუდით სექტემბრის 10-დან, აი სკოლის დაწყების პერიოდში. მანამდე ვეცდებით დავაკომპლექტოთ საინტერესო პრიზები, ეს პრიზების კომპლექტი შევკრათ. და დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი პარტნიორები დაგვიდგებიან ამაში გვერდში და კიდევ გაახარებენ ჩვენს სვენელებს. წინასწარ არ ვიტყვი არაფერს, მაგრამ რა თქმა უნდა, გვექნება პრიზებიც და ერთი რაც არ შეიცვლება ნამდვილად ვიცი, ეს არის გასვლის დღეები. ორშაბათი, ოთხშაბათი, პარასკევი და გასვლის საათი. ესე იგი, ეს არის საღამოს 6. სწორედ ამ დროს სტაბილურად ვიქნებით პირდაპირ ეთერში. დაწყებიდან უწყვეტად. ამიტომ მანამდე მოდით ვივარჯიშოთ. ბევრი კარგი ქართული ფილმი გამოჩნდა ინტერნეტ სივრცეში. უყურეთ, აუცილებლად ნახეთ, ეცადეთ რომ კარგად მოусმინოთ, განსაკუთრებით დააკვირდით მუსიკას, იმიტომ რომ ყველა მსვენელისთვის ძირითადად სუსტი წერტილი არის მუსიკალური მხარე და იმედი მაქვს რომ თქვენ შეძლებთ უკვე მომზადებული დახვდეთ ჩვენს ახალ სეზონს. მსვენელი გვირეკავს ნომერზე 501-111-881. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: ვახ, კიდევ ერთი ქალბატონი. ძალიან კარგი. რიგით მესამე სახელად
1: ალიონა.
0: ალიონა. ო, ალიონა წინა გადაცემის გმირია. არა, ალიონა პირველად დარეკეთ და 5 ქულა დამიჯერეთ რომ ბევრს არ დაუდია პირველ ზარზე,
1: ასე რომ. ყობასთან ისეთი ის ვიყავი რომ.
0: ხო, კი ბატონო. ხელი შეგიწყო, ხო? ხელი შეგიწყო.
1: კი, კი, და კათოლიკეთიდან დამიკვეთა.
0: მოდი კიდევ ერთხელ შეგიწყობ დღეს ხელს, კარგი?
1: კარგი, კარგი.
0: კარგი, კარგი. აბა, დავიწყოთ.
1: დავიწყოთ.
0: ოჰო, ხო, პირველი. ალიონა არ არის მარტივი მოთამაშე, ძალიან კარგად მიყვა, თუმცა აქვს სუსტი წერტილები. მე როგორც მიუხვდი, მე მახსოვს რომ არც ისე რთულ ფილმზე ჩაიჭერი თქვენ. ამიტომ ფრთხილად უნდა გადავდგათ ნაბიჯები თქვენთან მიმართებაში. შესაძლოა ძალიან რთული ფილმი იყოს, მაგრამ შესაძლოა ძალიან მარტივად გამოსაცნობი არ გაგახსენდეთ. აი, ხედავთ ერთი

0: მაშინ რამდენი რამე გავიგე. კარგი, დავიწყოთ. პირველი მოტობურთი თუ გიყვართ ალიონა?
1: მოტობურთი? არა.
0: გიჟდებით, ხო?
2: ხალბურთი გამიგია, ხალბურთი გამიგია. ფეხბურთიც გამიგია. ეს მოტობურთი რა უბეზურებს?
3: რატომ საყურებლად არაუშავს ბატონობაში?
2: რას აპარაკობს ეს? რამდენი ამდენი ბურთი? არა, არა, უნდა გავაუქმოთ ხალბურთი, თავბურთი და ეს მოტობურთი.
1: არის
0: დავაუქმოთ მოტობურთი და იყოს ცისფერი მთები. აჰა, ეს ცოდნია. პირველი ქულა ცისფერი მთები ტიანშანი, ეს თქვენ ერთი ქულა. მეორე
2: 167 კაცი ცხოვრობს ამ სახლში, დაწყებული მოხუცებიდან გათავებული ძუძუმწოვარ ბავშვებით.
0: 867 კაცი ცხოვრობს ამ სახლში. ესე იგი არის რა?
1: ჩვენი
0: ეზო. კი ბატონო, ორი ყოჩა ალიონას. მესამე? ა?
1: ზერკავლი.
0: ყურადღება? არა, არა. ჯერ არ გამიშვია.
1: აჰა.
0: ყურადღება?
4: კარიერა იურიდიული ფაკულტეტის სრული კურსი. ვიცი ლათინური, რუსული, ფრანგული ენები. გარდა ამისა, საფუძვლიანად შევისწავლე კაცობრიობის პოლიტიკური აზროვნების ისტორია. კარიერა იურიდიული ფაკულტეტის სრული კურსი. ვიცი ლათინური, რუსული, ფრანგული ენები. გარდა ამისა, საფუძვლიანად შევისწავლე კაცობრიობის პოლიტიკური აზროვნების ისტორია.
0: აძმაო სივი.
1: კატაცტაშია.
0: ბრავო, 3. ალიონა, როცა დარწმუნებული არ ხართ, არიჩქაროთ ჩემი რჩევა და დაფიქრდით კარგად, იმიტომ რომ შეცდომის შემთხვევაში მომიწევს გავთიშო ჩვენი საუბარი. ახლა მუსიკის დროა. მუსიკა იყოს ეს ყურადღება.

0: ჯარისკაცის მამა.
1: ბრავო, 4. ახლა გავაგრძელოთ.
2: ანდარტო! ჰიადრი დამასულა, ყანაში წასვლის როა.
3: დაიდე.
0: ფეთქი კიდე მოხმინა.
1: ამბაკო.
2: ამბაკო! ჰიადრი დამასულა, ყანაში წასვლის როა.
3: დაიდე.
2: ამბაკო! ჰიადრი დამასულა, ყანაში წასვლის როა.
3: დაიდე.
0: ჰიადრი ჩამოსულა. ხოი. ამბაკო. ანუ გურულები არიან.
1: Ну, ახლოს ხართ, ახლოს, ახლოს ხართ. მეზობლები. გურულების მეზობლები არიან.
2: აბაკო! ჰიადრი დამასულა, ყანაში წასვლის როა.
3: დაიდე.
0: ორი ვარიანტი მაქვს.
1: ო, ну, პირველ რიგში გეტყვით, რომ ეს არის კომედია. და არის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ქართული ფილმი. ალბათ ათეულში შედის ცნობადობით. და ძალიან უყვართ გვირაბს იქითა ერთ-ერთი კუთხის წარმომადგენლებს ეს ფილმი. და ნუ ჩვენც რა თქმა უნდა ყველას გვიყვარს, მაგრამ ნუ მათ განსაკუთრებით უყვართ.
0: ერთი ვარიანტი მაქვს იმერული ესკიზები.
1: კი ბატონო, არის. ხოჩა, 5. მაგრამ ეს თავიდანვე გქონდა თუ ჩემი ჩარევის შემდეგ?
0: არა, არა, თავიდანვე.
1: თავიდანვე გქონდა. კი ბატონო. ა გვაქვს ოი, ერთი კითხვა მაქვს ალიონამ. ნაცრის ქექვა თუ გიყვართ? ნაცრის.
0: ნაცრის ქექვა?
1: ხო.
4: შენ გიყვა? რა? ნაცრის ქექვა? მიყვარს! აი! აი!
1: შენ გიყვარს? რა? ნაცრის ქექვა? ეს ეს ეს

0: როგორც მიხვდით კომედიაა, ხო?
1: რა? გაცისკეთა. მიყვარს!
2: კვატი კვატანტირაძე ან ყარყარე თუთაპერი.
0: ამ ორიდან ერთ-ერთი, მაგრამ კარგად დაფიქრდით.
1: შენ ზიყვა. რა? გაცისკეთა.
0: პირველ ხმას უსმენთ?
2: კი, კი.
0: კარგად მოუსმინეთ ხმას.
1: შენ ზიყვა. რა? გაცისკეთა. მიყვარს! აი!
2: თუ აბასია. ყარყარე თუთაპერი.
0: ბრავო. 6. აბატონო, არ ვეხმარები და კი მიდის წინ, ვეღარ ვაჩერებ, რა უყო. შემდეგი იქნება კიდევ ერთი ნაწყვეტი და შემდეგ მუსიკა. კარგი, იყოს ეს.
1: კი, ელოდე, კამფეტებს არა, ბუს კვერცხებს ჩამოგიტანსო.
0: კამფეტები ვის უნდა ჩამოუტანო?
2: მოიცა, ესა, საბუდარელი ჭაპუკი.
0: ბრავო, კარგია. ხო, 7-7. 7-7. მუსიკა კინოფილმიდან. აბა ვნახოთ.

0: ნუ როგორ ხედავთ საშობაო სიმღერას ღერიან ბავშვები?
1: საშობაო სიმღერას
0: ღერიან ბავშვები.
1: კი, ბავშვები.
0: 25 დეკემბერს. მე რო გამიშვა ამ ფილმიდან სხვა, ну ეს მინიშნება არ გამოდგება ალბათ, მაგრამ მაინც ვიტყვი, გვაქვს კიდევ ერთი სიმღერა ამ ფილმიდან, რომელიც პირდაპირ ფილმის სახელწოდებას გულისხმობს სიმღერა და ამიტომ არ გავუშვი, არ გავამარტივე, გავუშვი მეორე სიმღერა, რომელიც სიმართლე რომ გითხრათ, ახლა აქ საშობაო ფილმი ნამდვილად არ არის, მაგრამ რატომღაც არის ეს მომენტი ჩასმული, როცა ბავშვები საშობაო სიმღერას მღერიან.
1: არ ვიცი თუ გამოვიცანე.
0: თუ გნებავთ ორი ვერსია გამოუშვით.
1: სიმღერა მარტო ერთ ფილმში ვიცი და
0: ეს მე დიდი ეჭვი მაქვს რომ შეიძლება ეს ფილმი ნანახი არ გქონდეთ. ვა, არ არის ისეთი გავრცელებული ფილმი, აი იგივე ხათუნას შემთხვევაში იყო. არც ისე გავრცელებული ფილმიდან იყო მელოდია. ამ შემთხვევაში ახაც იგივე დონეზე დავაყენებდი. თუმცა ფილმი ძალიან ძალიან კარგია და სერიოზული. ნამუშევარია, აუცილებლად გამოიცნობენ მას.
1: მარტო ერთ ვიტყვი, ახალ თანამედროვე აი ახალი ფილმია?
0: აიცით, ჩვენთან, თქვენ ახალი შემოსწრებული ხართ, ამიტომ გეტყვით რომ ჩვენთან ძირითადად ძველი დროის ფილმებია სულ. იმიტომ რომ სწორედ ფიქრობთ რომ ქართული კინოს დიდება, რა თქმა უნდა, ქართული თანამედროვე ფილმებიც მაგარია და ძალიან ბევრი კარგი აღიარებული ფილმი გვაქვს, მაგრამ მაინც ნოსტალგია ამას ყოველთვის ვნახავთ და მოვასწრებთ. აი მივიწყებას მიცემული ფილმები ჩვენი პრიორიტეტია ამ შემთხვევაში, ამიტომ ვერ გეტყვით რომ ეს არის თანამედროვე ფილმი, არა, ნამდვილად არ არის ასე.
1: 25 დეკემბერს

0: ავიცი, ერთადერთი ვარიანტი ვერის უგნის მელოდია. ხა, და იქ არ არის.
1: თავადვე გასწალო თავისას გასო. ანუ თქვენი ვერსია სულ ეს არის. სამწუხაროდ არა, არ არის ვერისუბნის მელოდიები. ალენა, სექტემბრამდე დაგემშთობებით, სიამოვნებით, ვითამაშეთ თქვენთან, წარმატებებს გისურვებთ.
0: დაიხარო.
1: მადლობა, მადლობა. 7 ქულა, 7-7, ო, ფრედაჯდა, ფრე ორმა ქალბატონმა დასვა ფრე. თუმცა მესამეც არ ჩამოუვარდებოდა 4 ქულა მანაც აიღო. მოკლედ რეკლამაზე გავიდეთ. და დაუბრუნდებით პირდაპირ ეთერში 501-111-881.
2: რეკლამა ჩვენებურზე.
3: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკი გამართული მუშაობისთვის.
4: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
5: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
4: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკობუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ეთერშია კინომანი.
1: მეგობრებო, მიმდინარეობს სეზონის ბოლო გადაცემა. 31 ივლისი დავთქვით სეზონის დასასრულად, მეც შეუბლებაში გავალ ცოტა ხნით და თქვენ ახევარში დაგიბრუნდებით ალბათ 40 დღეში დაახლოებით. რა თქმა უნდა, განახლებული პრიზებით და სიამოვნებით. ხოლო ამ სეზონზე გამარჯვებულები ვერ გვირეკავენ, თუმცა დანარჩენ მსმენელებს აქვს უფლება მონაწილეობა მიიღონ. ჯერჯერობით 7-7-ა, მინიმუმ გვინდა 8 ქულა იმისთვის, რომ დავწინაურდეთ ხათუნამ და ალონამ საკმაოდ აწიეს თამასა, მაგრამ მუსიკალურ ნომერზე ორივე ჩაიჭრა. შესაბამისად მსმენელი ყავს ხაზზე, გამარჯობა.
6: ერთი მოგესალმებით.
1: ვინ გვირეკავს?
6: გიორგი გირეკავს.
1: ო, გიორგის გაუმარჯოს. როგორ ახართ?
6: მადლობა, კარგად, თავაცო კარგად.
1: კარგად, გიორგი. ვითამაშოთ?
6: ვითამაშოთ.
1: კი ბატონო. ყურადღება გიორგის პირველი ნაწყვეტი.
7: თავდასხმა სულაც აღზრდილი ახალგაზრდა.
8: რა? რას თქვიშეთ სინგლიანო? ეხლა ბოდიში მოიხარ.
7: არალთა შემთხვევაში.
9: ზურა, გთხოვთ დაგტოვოთ.
7: ერთი მეტის მეტად თავგასული და სულაც აღზრდილი ახალგაზრდა.
8: რა? რას თქვიშეთ სინგლიანო? ეხლა ბოდიში მოიხარ.
7: არალთა შემთხვევაში.
9: ზურა, გთხოვთ დაგტოვოთ.
1: რას თქვიშეთ სინგლიანო?
6: ესე იგი
1: ახალგაზრდა შეუბნება ჯერ კაცი და მერე ახალგაზრდა პასუხს აძლევს. ერთი მეტის მეტად

0: თავგასული და ცუდად აღზრდილი ახალგაზრდა ხართო.
1: ერთი მეტყვება თავგასული და ცუდად აღზრდილი ახალგაზრდა.
2: რა თქვი შეცინგლიანო? ეხლა ბოდიში მოიხარ.
1: არავითარ შემთხვევაში.
3: ზურა, ხოფ დაკტოვოთ.
0: ზურა თან ზურა.
4: ზურა. აუ, კიდე რა ბეგი შეიძლება.
0: ნება დონო?
1: ერთი მეტყვება თავგასული და ცუდად აღზრდილი ახალგაზრდა.
2: რა? რა თქვი შეცინგლიანო? ეხლა ბოდიში მოიხარ.
1: არავითარ შემთხვევაში.
3: ზურა, ხოფ დაკტოვოთ.
1: ერთი მეტყვება თავგასული და ცუდად აღზრდილი ახალგაზრდა.
2: რა? რა თქვი შეცინგლიანო? ეხლა ბოდიში მოიხარ.
1: არავითარ შემთხვევაში.
3: ზურა, ხოფ დაკტოვოთ.
4: არ ვიცი. საფარად ნანახი წარმეკითხა ეს ჩვენი აქამდე ამბობდი.
0: ოო, არადა სერიოზული მსახიობები თამაშობენ. გაუშვებ აუცილებლად მომდენო სონელთან.
4: მაგრამ ო არ მაქვს ნანახი.
0: რა გაიწყობა გიორგი? წარმატებებს გისურვებ და სექტემბერში გელით. მადლობა რომ ჩვენთან ერთად იყავით ეს სეზონი. გადაცვალეთ. კარგად იყავით. 501111881 მეგობრებო. ვინც იცის რა ფილმია, დაგვირეკეთ. რა თქვი შეცინგლიანო? აი ესე მიმართავს. და ზარი სტუდიაში გამარჯობა. გამარჯობა.
5: გამარჯობა.
0: ვინ გვირეკავს?
5: ნოდარი, ნოდარი.
0: როგორ ახართ ნოდარი?
5: ჩეო,
0: როგორ ახალ? კარგად, მადლობა. აბა, დავსხოთ ნოდარ.
5: შევერკინო თეორა.
0: შევერკინო. წავიდა.
1: რა?
2: რა თქვი შეცინგლიანო? ეხლა ბოდიში მოიხარ.
1: არავითარ შემთხვევაში.
3: ზურა, ხოფ დაკტოვოთ.
1: ერთი მეტყვება თავგასული და ცუდად აღზრდილი
2: ახალგაზრდა. რა? რა თქვი შეცინგლიანო? ეხლა ბოდიში მოიხარ.
1: არავითარ შემთხვევაში.
3: ზურა,
5: ხოფ დაკტოვოთ. ეგ აუმე. მე არ მომალიდა ხელი
1: ახალგაზრდა.
2: რა თქვი შეცინგლიანო? ეხლა ბოდიში მოიხარ.
1: არავითარ შემთხვევაში.
3: ზურა, ხოფ დაკტოვოთ.
5: მე არ მომალი სახელი დამოვიწყდა ბიჭო. ტყუნელა.
0: ტყუნელამ რო გაიგოს რომ ქვეწარმავალი უწოდეთ, შეიძლება შეიგინოს.
5: რავი, ტყუნელია
0: თუ რა არის? ტყუნელა, ტყუნელა. კი ბატონო, ერთი კულა კარგია. შვედიერი.
5: კი რა რო თაგვიტყვი რა.
0: ხო, ხო. გიორგი მუდა ნახოს ტყუნელა აუცილებლად თუ არ უნახავს, კარგი ფილმია და იპოლიტე თამაშობს ხათაშორის ამ ფილმში. ჩვენ ვაგრძელებთ მეორე მოდარ ყურადღებით.
6: გასანგულია ექიმო. ხომარ ბოდავს. ამ ხომარაფერია ლამდება. ლამდება? არა ექიმო.
7: სამწუხაროა.
6: რა თქვით ბატონო?
7: არაფერი.
6: სიცხე თუ აქვს. გასანგულია ექიმო. ხომარ ბოდავს. ამ ხომარაფერია ლამდება. ლამდება? არა ექიმო.
7: სამწუხაროა.
6: რა თქვით ბატონო?
7: არაფერი. არაფერი.
0: სამწუხაროა და რა თქვით ბატონო?
5: მეკოლი ცნობილი ფილმი უნდა იყოს დაანაბეთადე.
0: მეც ასე მგონია რატომღაც თუნდა.
5: ათეულში რო შედის ეგეთი ფილმი უნდა იყოს.
0: მეც ეგრე მგონია რაღაცა ეგეთი პირი უჩანს. აა
5: ამერტი გავძეოთ
6: კიდე. სიცხე თუ აქვს. გასანგულია ექიმო. ხომარ ბოდავს. ამ ხომარაფერია ლამდება. ლამდება? არა ექიმო.
7: სამწუხაროა.
6: რა თქვით ბატონო?
7: არაფერი. არაფერი.
0: ანუ ექიმს ეწყინა რომ არაფერი ელანდებაო.
5: მარცხენების ხმაც ისმის ხო მეგონია?
0: მე არ მესმის, მაგრამ თქვენ თუ გესმით, ყოჩა ამსი შორეზე ცხენის ხმას თუ იჭერთ. აი ყოჩა. აა ვა, ვა.
5: არა და მოსმენილი მაქვს ეგ არა და ახლა.
0: მეცაც გეტყვით ეს ერთ-ერთი თქვენი უსაყვარლესი ფილმი იქნება დარწმუნებული ვარ.
5: აა
0: ერთ-ერთი
5: აბა
0: ეჩიც კიდე რა მეკიდა რა. კი ბატონო, კი ბატონო.
6: სიცხე თუ აქვს. გასანგულია ექიმო. ხომარ ბოდავს. ამ ხომარაფერია ლამდება. ლამდება? არა ექიმო.
7: სამწუხაროა.
6: რა თქვით ბატონო?
7: არაფერი, არაფერი.
5: არ ვიცი რა, მოდი ვიტყვი რაც არის ის
0: აქვს რა მოდი პრომოსაციო მაგრამ ბრავო ბრავო ბრავო ორი კარგია შენიერ მესამე ყურადღება
8: ლაბადელი რატო გამომჭრა?
9: აი დედას გაფიცებ. შენ კი არა ხელმწიფის თოლებს არ შეხებიან გაწყდა მაგათი ჯიში. ოო, აწეიქიან თუ ხალი მეეწონა. ლაბადელი რატო გამომჭრა?
8: აი დედას გაფიცებ. შენ კი არა ხელმწიფის თოლებს არ შეხებიან გაწყდა მაგათი ჯიში. ოო, აწეიქიან თუ ხალი მეეწონა.
0: თუ ხალი მეეწონა.
5: ვაჭარია სადღაც რა.
0: როგორ?
5: იმერული ვარიანტია სადღაც.
0: ო, თუ ხალი მეეწონა, კი?
8: ლაბადელი რატო გამომჭრა?
9: აი დედას გაფიცებ. შენ კი არა ხელმწიფის თოლებს არ შეხებიან გაწყდა მაგათი ჯიში.
8: ოო, აწეიქიან თუ ხალი მეეწონა.
0: ჩვენზე ანოდარ საქმე, საუბარი, გაწყდა მაგათ ჯიშიო ჩვენზე ამბობენ. ჩვენ კიდევ ზიმარ და ვიცინით, ა? ეს არის ქართული კინო.
5: ქართული კინო ეგ არის, ეგ არის და მე მგონი ეგ კინო უნდა იყოს რამას ხიფათი ასრულებს ვარჩდები, სოფლის აშიკი
0: რა. არის, სოფლის აშიკი, კი ბატონო. სამი ქულა მშვენიერია. აბა ახლა გულდაწყვეტილ ალონას უთხრათ რომელი ფილმი იყო ეს.

0: ბატონო ბეგი, ალიონას კი არა მე დამწუხეთ.
1: კარგი ახლა რა, თქვენ კარგი ალიონას მიუხვდი რომ ზოგი ფილმი კარგად იცის და ზეპირა ზოგი საერთოდ არ იცის და თქვენ ხო სტაჟიანი მოთამაში ხართ ბატონო და თან ეს ფილმი დარწმუნებული ვარ ზუსტად ვიცი რომ ეს ფილმი არაერთხელ გამოგიცნიათ.
0: ნუ პოპულარული არ არის.
1: საკმაოდ პოპულარულია, საკმაოდ. აი 15 ულში ალბათ შევიყვანდი მე პირადად ჩემი გადასაწყვეტი რომ იყოს ცნობადობის თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, ხო, თორემ ხლა შინაარსობრივათაც საკმაოდ ძლიერი ფილმია. ეს არ არის კომედია, თუმცა არის იუმორისტული ელემენტები თავისთავად. და საკმაოდ ისეთი სპექტრია მსახიობების რომ აი რაღაც ისეთი მასშტაბური ფილმია რა, რომ ვთქვათ, ხომ არის ფილმი, რომ სადაც რამდენიმე მსახიობია. აქ უამრავი მსახიობი თამაშობს, უამრავი.
0: ესე იგი სხვა მომენტი რო გაგეშა გამოიჩნოვდი, ხო?
1: მე ვფიქრობ, რომ ნებისმიერი სხვა მომენტი, მათ შორის ალიონასაც უთხარი, მუსიკა რომ გამეშვა, სხვა მუსიკა ამ ფილმიდან იმდენად პირდაპირ ფილმის სახელწოდებასთან არის კავშირში მუსიკა, რომ ეგრევე გამოიცნობდით და მაშინ აზრი ექნებოდა გაშვებას, კაცო, ისე მოგცემდით მაკულას.

0: ისე ბავშვობაში რამდენი მიმღერია ასე.
1: კი, კი, ტონაობას რო დავდიოდი ბესწრებს.
0: დადიოდით?
1: კი, როგორ არა.
0: აი, აი ქართული ტრადიცია. ორი უცხო ადამიანი ერთმანეთს ვესაუბრები და ორივე ერთდაიგივეს ვაკეთებთ ბავშვობაში. მაგარია. ეს არის ჩვენებური ეს არის ზუსტად. რა ვქნახო, ნუ დარს რა უშველო, არ ვიცი, ვერაფერს ვერ უშველი.
1: მოდი, ლუკმა გავარდე, ჯამში ჩავარდეს რა.
0: ეგეთი ვარ. რა кай და თქვა. აბა, აბა.
1: აზრი არ აქვს. და დაგემშვიდობები ამ სეზონზე.
0: ჭირიმე თქვენ.
1: გაიხარეთ. დაგემშვიდობები ამ სეზონზე.
0: გაიხარეთ და წარმატებებს გისურვებთ, ნოდარ, მადლობა დიდი.
1: გაიხარეთ.
0: წარმატებები და გვიხარია რომ ჩვენთან ერთად ხართ მთელი სეზონები, არაერთი. წარმატებები. ჩვენი ერთგული მსვენელი და ხშირი მოთამაშე, რა თქმა უნდა, და მე მგონი თუ არ ვწდები გამარჯვებული კიდეც. ბატონი ნოდარი ყავდა და მე გამიკვირდა რომ ამ ფილმზე ჩაიჭრა ნოდარი, უბრალოდ ალენასთვის მინდოდა გვეთქვა რომელი ფილმი უნდა ნახოს და გამოიმეოროს, მაგრამ არა უშავს, ხდება რეკლამა და დაგიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.
2: რეკლამა ჩვენებურზე.
3: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს.

0: ბანკებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
1: იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე.
2: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
3: თბილისის დროით 19 საათია.
2: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
0: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეც და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
5: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70.
6: ეთერშია კინომანი.
0: გრძელდება კინომანი, მეგობრებო, და ნახევარი საათი გვაშორებს ფინიშს, ბოლო გადაცემის სამ სეზონის. ჯერჯერობით ლიდერი არ ყავს და იმედი მაქვს გამოჩდება. იმედი მქონდა, რომ ნოდარი დაწინაურდებოდა. 8 ქულა გვჭირდება იმისთვის, რომ წავიდეთ წინ. 7 მინიმალურია დღეს და ამიტომ 7-ს უნდა ვაჯობოთ. როგორც უსმენდით, თუ არ უსმენდით, გეტყვით, რომ ხათუნამ და ალენამ დადეს 7-7 ქულა. შესაბამისად, ჩვენი წესების თანახმად ფრე გამარჯვებაში ვერ ჩაითვლება და აუცილებლად გვჭირდება 8. გამარჯობა მსვენელს. მოგესალმებით. გესმით ჩემი ხმა?
7: ალო?
0: დიახ. გამარჯობა.
7: გამარჯობა.
0: ვინ გვირეკავს?
7: კახა.
0: კახა?
7: დიახ.
0: როგორ ძანდებით, კახა?
7: გმადლობთ, თავად როგორ გიწოთ?
0: კარგად. პირველად გვირეკავთ?
7: კი, საერთოდ ყველა რადიოში პირველად ვიკავ.
0: ხო, რა ჭველი ბრძანდებით, ბატონო კახა?
7: რა
0: თქმა უნდა. ახო?
7: კი.
0: აი, ნახე როგორ ამართლებს ბოლო გადაცემაში დარეკა მაიცნობა სეზონის ბოლოს. და ბოლო ნახევარ საათში, ხოჩა კახა. ბრავო. რა ჭველები მიყვარ, ძალიან кай ხალხია, გემრიელი ხალხი და მოდი ახლა დავსწოთ, აბა კახა.
7: დავწოთ.
0: წესები ვიცით, ხომ?
7: კი.
0: კარგი. პირველი ნაწყვეტი.
8: რაღაცინებს შე. ეს კაცი შენზე უმცროსია და ჭკუა შენზე მეტია.
7: ნუ რატას უკავშირებს რა თქმა
0: უნდა? ხო. ეს არის ფილმი?
7: რაჭა ჩემი სიყვარული.
0: რაჭა ჩემი სიყვარული, მშვენიერი. აა მეორე. ყურადღება.
9: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
7: კაფეში გადავინასულეთ, სიყვარული
0: ყველას უნდა. მესამე. ყურადღება.
10: სადარიან ბიჭე.
11: მე. დალაფორტინე. მაშ.
7: სოფაქსი დაფნესნის და როგორი მეორეც.
0: კი ბატონო.
10: სადარიან ბიჭე.
11: მე დავაქორწინე მაშ?
0: დავაქორწინეთო მაშ?
7: აა დავაქორწინე მაშ, ნუ ას კეთოდაბოდეს
0: ეს. კეთოდაკოტე, ბრავო. ა ბიჭო, რაჭველი კინომანი, სად იყო აქამდე? მოვიდა და ყველა ფილმი გამოიცნო. შემდეგი.

0: სადგეზებო ვარ ნაშო სახლები.
1: რა იქნება შენს მახლობლად მეც?
2: გიორგი ამ სულაძნოვის
1: იგავი შეასმუნდა. იარო მიროვი. 4 კარგი ბატონო, შემდეგი აბა ეს ფილმი თუ იცის ბატონმა კახამ.
3: გონორარი თუ არ დაორტყი, მარტო ხელფასი რას გიყოფა? ცოლი შვილი. მე ცოლი მომყარე ხო იცი? გიგაცო.
1: გიგაცო.
2: დავიმეროთ.
1: გონორარი თუ არ დაორტყი, მარტო ხელფასი რას გიყოფა?
3: გონორარი თუ არ დაორტყი, მარტო ხელფასი რას გიყოფა? ცოლი შვილი. მე ცოლი მომყარე ხო იცი? გიგაცო.
2: და ბევრი რო არ ვიცოლო ნამდვილად არ მახსენდება ეგ ფილმი არა და ვიცი რომ ნანახი მაქვს.
1: ცოლი შვილიო, ჰონორარი თუ არ დაურტყი, ხმა ეს ადამიანი რომელიც საუბრობს, ხმა არ გეცნოთ ხომ? თან ცოლი მოიყვანე ხო იციო, დიდი ხნის უნახავები არიან როგორც ჩანს, იმიტომ რომ ცოლი მოიყვანა და ამან არ იცის. თუ იცის, არ ვიცი.
3: ჰონორარი თუ არ დაურტყი, მარტო ხელფასი რას გიყოფა? ცოლი შვილი. მე ცოლი მოიყვანე ხო იცი? გიყაცო.
2: ეს ფილმი ვიცინოს სათავეზე გავიხსენებ ნამდვილად რა ჯობია.
1: სამუშაო ვერსიებიც არ გვაქვს კახა.
3: გონორარი თუ არ დაორტყი, მარტო ხელფასი რას გიყოფა? ცოლი შვილი. მე ცოლი მომყარე ხო იცი? გიყაცო.
1: ნახეთ მე გირჩევდით ყურადღება მიაქციოთ უკანა ფონად ისმის სიმღერა მღერიან ხმებში. ანუ ამ დიალოგს თან ახლავს მამაკაცების ნამღერი ხმებში გაშლილი სიმღერა.
3: გონორარი თუ არ დაორტყი, მარტო ხელფასი რას გიყოფა? ცოლი შვილი. მე ცოლი მომყარე ხო იცი? გიყაცო.
1: არა, ვერა. კარგი, კახა სასიამოვნო იყო და იმედი მაქვს სექტემბერში დასაწყისშივე დაგვირეკავთ რომ მეტი თამაში მოვასროთ. კარგად იყავი და გვიხარია დღევანდელი დღე დაგამახსოვრდებათ პირველი დარეკვა რადიოში, მე მგონი და ჩაიწერება თქვენს ისტორიაში. კარგად იყავით. ნახვამდის. პირველი ჯერისთვის კარგი იყო, კახა, ბრავო, 4 ქულა და მშვენიერი თამაში, მაგრამ ეს ფილმი რატომღაც კახას გამორჩა მხედველობიდან. ჩვენ კი ვაგრძელებთ თამაშს.
4: ეთერშია კინომანი.
1: გრძელდება კინომანი, მეგობრებო, მსვენელი ხაზია, მაგრამ ჯერ სანამ გავესაუბრებოდი, მას მინდა შეგახსენოთ ვათამაშებთ ღვინოს მილდიანისგან. საოჯახო მეღვინეობა მილდიანი აწესებს ალდასტური როზეს და მწვანე სასაჩუქრე შეფუთვაში. ორივე არის 24 წლის მოსავალი. ალდასტური როზე გახლავთ ვარდისფერი მშრალი ღვინო, ხოლო მწვანე გახლავთ თეთრი მშრალი ღვინო. და დარწმუნებული ვარ რომ ძალიან გესიამოვნებათ, მოგებულს ხო იცი სხვა გემო აქვს. მე არ აზუსმო მიგია არაფერი და თქვენ მიხარია რომ გეძლევათ შანსი მოიგოთ. აი ბატონი გია, ბატონი დავითი, ბოლო გამარჯვებულები, ბოლო გადაცემების უკვე გადავეცით მათ პრიზები და მე დარწმუნებული ვარ რომ ამ ზაფხულს ერთ კაი ქეიფს მოსწოვენ. ასევე ვათამაშებთ რა თქმა უნდა ბილეთებს ბატუ ცენტრისგან Crazy Holly, ეს არის ყველაზე დიდი და უსაფრთხო ბატუ ცენტრი, რომელშიც არის არამხოლოდ ბატუტები, სხვადასხვა სივრცეები და დაბადების დღის ცენტრიც ფუნქციონირებს გასართობი პროგრამით, მაგრამ ბატუტებს კონკრეტულად ბატუტის ბილეთებს ვათამაშებთ ჩვენ. და აქვე მონიტორინგის სამსახურია, უსაფრთხოება დაცულია, თან ნებისმიერ ასაკის ბავშვს შეუძლია შესვლა, თუ ძალიან პატარა მშობელი შეყვება, თუ დიდია ბატუტი გაუძლებს, იმიტომ რომ გამძლე ბატუტებია. ბევრი რომ არ გავაგრძელო, განში მდებარეობს პირველი ფილიალი, ყველაზე დიდი, ეს არის მე-5 მე-6 მიკროებს შორის, ზუსტად შუა განში, აი სადაც გზები იყრება, ანუ ცალმხრივი ხომ არის ასვლა და მეორე მხრივ ჩამოსვლა. აი შუაში ამ ქუჩებს სამანქანო გზებს შორის მდებარეობს ეს შენობა, კარფური სადაც არის იქ, პარკინგიც არის და შესაბამისად ადვილად მიაგნებთ. ხოლო რუსთავში საავტო ცენტრი რუსთავი მოლში მდებარეობს და მისი მიგნებაც არ იქნება ძნელი. ბატუ ცენტრი Crazy Holly გაერთეთ ჩვენთან ერთად და ავტოარომატიზატორები Little Trees პატარა ნაძვისხეები 1952 წლიდან იწარმოება, ჩვენთანაც შემოვიდა უკვე საქართველოში და სწორედ მათ წარმოადგენლობა საქართველოში გვიწესებს ამ პატარა ნაძვისხეებს თქვენი ავტომობილისთვის. შეძენა მათი შეიძლება გორგიასა და დანკინში, ლუკოილსა და ევროპროდუქტში, წისქვილი ბაზარსა და ეკოუჩში, ნოვა თბილისი მოლი და რუსთავი მოლი, ასევე ონლაინ შეძენა ვოლკმარტში.

0: კეცა და extra g-ზე little 3 წერტილი g ვებგვერდი გახლავთ little 3 შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. ასეთი პრიზები გვაქვს დღეს. ჯერჯერობით ესე ვთქვათ, კანდიდატი არ ყავს. კახამ დაგვირეკა და კარგად დაიწყო, მაგრამ 4 ქულაზე გაჩერდა, ისევე როგორც ნოდარი 3 ქულაზე და ისევე როგორც ლალი 4 ქულაზე. მოდი მსვენელს გავესაუბროთ, გამარჯობა.
1: გამარჯობა, როგორ ხართ?
0: კარგად, კარგად, ქალბატონს ვალოდინე, ბოდიშს გიხდით. სახელი მითხარით?
1: მაგდა.
0: მაგდა, ოღონ მათემატიკოსი არა, მე მგონი დიასახლისი, ხო?
1: სტომატოლოგი.
0: მაგდა, მოკლედ აი როგორი პრინციპულია, მაგდა, არ ეშვება, მოგება უნდა. მოდი გამახარეთ. მაგდა, დღეს კონკურენტი არ გყავთ, ხო და შანსი გვაქვს დიდი, რომ გახვიდეთ, ესე ვთქვათ, 8 ქულამდე და მოდი მოვინდომოთ ორივემ, კარგი? რაც ამბობდით ორშაბათსო?
1: ორშაბათს მინდოდა დარეკვა და ვერ მოახერხე, იუბილარი ვიყავი და ჩაფიქრებული მქონდა რომ უნდა მოვიდოდო და აი სამსახური და
0: გილოცად, გილოცად, გილოცად. რამდენი წლის გახდით, მაგდა?
1: 53.
0: ერთი თავი ყოფილიყართ. ახალგაზრდები ვართ ჯერ ჩემო მაგდა. ყველაფერი წინდებს. ძალიან კარგი. ჯანმრთელობას და რა თქმა უნდა დიდ წარმატებებს და გამარჯვებებს გისურვებთ თავისთავად.
1: დიდ მადლობა.
0: გაიხარეთ. და როგორ აღნიშნეთ, ხო დალიეთ მილდიანი ზღვინო?
1: არა, ადამიანები სამსახურში აღნიშნეთ.
0: სამსახურში როგორ აღნიშნეთ? ტორტით და ყავით, ხო? ეს თქვენი სვეცკაო ამ სტომატოლოგებმა ხო გადამრიეთ რა? ყველაფერს სამსახურში როგორ აკეთებთ? ზოგი რამე სახშიც გააკეთეთ, კაცო. ო.
1: არა, არა, არა. ეს არ აღმინიშნია მამამ ოსკარდაც ვიდა
0: რა და წუხარ, ძალიან სამწუხარო. მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, მეგობრებმა ტკბილად მოგილოცეს. კი, ბატონო. ხო. შავი რა თუ კარიესიანი იყო?
1: არა, სამი მე მეგობრები,
0: განან ორი მეგობრები, ხო? აა, სამი, მე შავი გავიგე, ხო?
1: სამი.
0: კარგი, ხო, მოდი აქ მაინც დავლიოთ ეს ვირტუალურად მაინც დავლიოთ, კაცო. ო.
2: აი, გაგრიალებ შენ, ჰა? დამი თვალწუნე, იჯამი რომ არ დავლია იმიტომა? დამიცხი და დავლევ.
1: ქუევრი.
0: ქუევრი არა. კარგი. კარგი, კარგია რომ გამოასწორე. უკვე ვთიშავდი, ვთიშავდი და კარგი. ჩემი შენელებული რეაქციის დამსახურებით მაგდა კლავ თამაშია 1 ქულით. შემდეგი ყურადღება ხო. იყოს ეს.
2: ისეთ ფონები დავიფლოთ, ისეთ ფონები დავერთოთ, დედას გებინდები, მამას გებინდები, სულაფერ გებინდები, გონება დავერთოთ, არ გავიკარო ცხოვრებაში, დავწადო სპერტმა, არ
1: გავიკარო.
0: აბა გამოუშვი.
2: ისეთ ფონები დავიფლოთ, ისეთ ფონები დავერთოთ, დედას გებინდები, მამას გებინდები, სულაფერ გებინდები, გონება დავერთოთ, არ გავიკარო ცხოვრებაში, დავწადო სპერტმა, არ გავიკარო.
1: მომიდა
0: თუ მოგქონია რომ ესე იგი თავიდან ემუქრება ვიღაცა, ხო?
1: რა თუ დაშვია
0: მგონი არა უკნა. თუ არა. გასვიზონ, არ არის, არა. სექტემბრამდე გემშთობებით, მაგდა, მადლობა ზარისთვის, გენაცვალეთ.
1: გაიხარეთ, კაცობრიობები
0: აგვისო. დიდი მადლობა, თქვენც კარგი დასვენება, კარგი დასვენება და ბევრი კმაყოფილი პაციენტი. მაგდა სტომატოლოგს, ისე აი კარგია რადიოში რომ მუშაობ რა. კარგია, რითი იცით? ყველგან ყავს ეგერ ექიმი მყავს ის ილია ბატონი. აქეთ მაგდა არის აგერ სტომატოლოგი, მათემატიკოსი გინდა მეორე მაგდა. შენ ხარ ჩემი ბატონი, კიდევ 1000 პროფესიის ადამიანი გვირეკავს. იქ იურისტიც იყო ქალბატონი, მახსოვს რომ დაგჭირდეთ რამეო აგერ ჩემი თავი გენაცვალოთო, ხო და ეგრეა რა, ერთი შეძახილი უნდა მიკროფონს და უცებ დაგიდგება მთელი დუნია ფეხზე, ხო? იმედი მაქვს ყოველ შემთხვევაში, მაგრამ კაცი მჭობდა და ღმერთი იცინოდაო, ნათქვამია. მოდი რეკლამაზე გავიდეთ და გავაგრძელოთ თამაში.
3: რეკლამა ჩვენებურზე. ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ.

0: მიემგზავრობას 2-70-000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ

0: შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin, Europroduct, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBoutche. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: Radio Chenebury-ის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ეთერშია კინომანი.
2: მიმდინარეობს ბოლო 15 წუთი გადაცემისა კინომანი, რომელიც სრულდება დღეს, სეზონი უხურება 31 ივლისს და ცოტა ხნით შევისვენებთ, აგვისტოს განმავლობაში შევისვენებთ, სექტემბრიდან დავიწყებთ ახალი სეზონისთვის მზადებას და რა თქმა უნდა, სკოლის მას შემდეგ რაც დაბრუნდებით თქვენ ძვირფასო რადიო მსმენელებო ქალაქში, დედაქალაქში, ჩვენც აღვადგენთ გადაცემას. სიმართლე რომ გითხრათ, დასვენების ასეთი ხანგრძლივი ვადა, იმიტომ ავიღეთ, რომ მსვენელებს ვაცალოთ დაბრუნება. არ გვაკლია ახლაც აქტივობა, საკმაოდ ბევრი ზარი შემოდის და ბევრი გამოტოვებული ზარიც გვაქვს, ვერ ვასწრებთ პასუხის გაცემას, მაგრამ როცა მსვენელიც ადგილზეა და მობილიზებულია, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, ამიტომ პროექტი დაბრუნდება აუცილებლად, თუმცა დაბრუნდება სექტემბრის 10 რიცხვის შემდეგ, ჩემი ვარაუდით. დანარჩენი ვნახოთ. თან დაუბრუნდებით განახლებული სტუდიით, გველის წინ ბიზნეს გადაცემა აუცილებლად, გველის სამედიცინო გადაცემა ახალ სეზონზე და უამრავი საინტერესო ამბები ჩვენებურზე. მოკლედ, ყველაფერი საინტერესო წინ არის, ეს ერთი წელი ჩვენ გასახურებლად გამოვიყენეთ, ოქტომბრიდან ვართ FM-ზე და ყველას გპირდებით, რომ გახურების შემდეგ ეს რადიო იქნება კიდევ უფრო საინტერესო და ბევრად უფრო მრავალფეროვანი ვიდრე დღეს. მოდი მსვენელს გავესაუბროთ, რომელიც გვირეკავს ნომერზე 501-111-881. გამარჯობა.
3: ალო.
2: გამარჯობა.
3: გამარჯობა, ბეგი, გამარჯობა.
2: ოო, ვინ მოსულა? ბეჟოს გაუმარჯოს, ბეჟოს.
3: როგორ ახარ, როგორ?
2: ფეხბურთის უბადლო ექსპერტს, კინოს შეუცვლელ კრიტიკოს. ჯო ფინალი არ მომეწონა, ბეჟოს სიმართლე გითხრა რა.
3: ხო, ესე ხარმშვის რაც მინახია, აი რა ჩემპიონატებს იყო ის იყო და ჯერ უფრო დაბალი ხარისხის ფინალი იყო რა.
2: ხო, აი რაღაცა, აი ამ არ ზღვინო და არ წყალიო, ხო იცი გამოთქმა რა, რაღაც ეგეთი. ნირიბანი მასა. ეხ ეს ეს.
3: აბა ერთი 39 წლის კაცი სიმეძე რო იქნება მთელი გუნდი.
2: რამდენი 39-ის, ხო, მესი სიმეძე რო იყო მთელი გუნდი.
3: ხო, აბა რა იქნება, იქ იყო მთელი თანავარსკვლავედი იყო ადრე არგენტინაში, ერთ მარტო ერთ კაცზე კი არ იყო ჩამოკიდებული და ეხა იყო ფაქტიურად ერთ კაცზე იყო ისა იმედაც რა მთელი ქვეყანა.
2: არა და იცი რა მინდოდა, მე დარწმუნებული ვარ, რომ 43 წლის ასაკში ის ვეღარ ითამაშებს. სავარაუდო, შესაბამისად დიდი ალბათობით ეს ბოლო თამაში იყო მსოფლიო ჩემპიონატზე და იმედი მქონდა რომ 1000-ით წავიდო და კიდევ ერთი 1000-ით, მაგრამ ნუ არ მოუწია ეს. რას ვიზამ?
3: ხო, რა თქმა უნდა, ეს ისტორიული იქნებოდა, ეს ორი ზედიზე იტალია ხო გახდა, თალის ვიტორიო პოცრომ გახდა მსოფლიო ჩემპიონი იტალიის წნელი რო იყო და ერთ-ერთი რეკორდი ეგ მოიხსნა ზედიზეც რა, ეს მოხსნა.
2: არა, რა, ეს როცა გვექნება დამატება კადრების სპორტის კომენტატორი რო დაგჭირდება, ვიცი ვისაც მოვიყვან რა, ვისაც და ხმა გინდა, ის კიდე რა ვქო, ცოდნა გინდა, შეხარჯება, ენერგია გინდა. ბეჟო, ბეჟო. ბეჟო არის უცოლო კაცი სხვათა შორის და იმიტომაც არის ასეთი ბედნიერი, ხო, ბეჟო?
3: რა თქმა
2: უნდა. მომაშია საიდუმლოა.
3: ნერვებს რო ვთხილდები, მაგის ბრალია
2: სულ. ნერვებს რო ვთხილდები, შვედიე. და ბლომად უყურებ ქართულ კინოს კიდევ.
3: ეე, სხვათა შორის კი, მაგრამ ეხა მინდა კიდე ცოტა მივარჯიშო კიდე ამ ზაფხულს.
2: დალევით თუ სვამ, ბეჟო?
3: კი, სხვათა შორის ეხა დიდი მსმენი არა ვარ, მაგრამ ისე რა, ზომ დასწოვინათ ასე.
2: ხო, აი რამდენს 1 კეიპს ეხა მე და შორ დავიჯდეთ, რამდენს დალევ?
3: ესე სხვათა შორის რა არის, რომ იმერეთიდან ვარ.
2: აჰა.
3: ხო და იმერული ღვინო საერთოდ არის სუსტი ღვინო, ეხა მე რამდენ მომიწია იმერეთში ხორცისში და სუსტი, ეხა კახურს მაგალითად, ხო, ნუ ნამდვილ ღვინო კახურია რა რეალურად, ეხა აი 2 ლიტრა, საერთოდ 2 ლიტრა მეტია.
2: აი ფინალში რო შეხვდნენ კახური და იმერული ღვინო რა მოხდება ნედა?
3: კახური მოიგებსაც.
2: მოიგებს, ხო?
3: ისე კიდე ისობენ.
2: გასა

0: გებია. კაი ბატონო, მოდი ახლა ჩვენც ვეცადოთ მოვიგოთ კონკურენტი არ ყავთ ბეჟო და ახლა უამრავი ნაწყვეტი დაგვიგროვდა რომელიც ბეჟო არის ენციკლოპედია ჩემი აზრით. ნუ ახალგაზრდაობაში ახლა კიდე ყავს იქ ბატონი გოგი, კიდე ბატონი მერაბი და ასე შემდეგ. არიან ბატონი თამაზი და ნუ კინომანები რა, ესე ვთქვათ, რომლებთანაც თამაში ერთი სიამოვნებაა, მაგრამ ბეჟო მათ შორის ყველაზე ახალგაზრდაა და აი ამ ახალგაზრდა ადამიანს აქვს უდიდესი ცოდნა, მეხსიერება აქვს რაღაცნაირი, როცა ყველა ფილმი თითქმის ზეპირად ახსოვს და მოდი დავიწყოთ ახლა ჩვენ. პირველი აი დათა თუთაშხიაო მაგდამრო ბრძანა.
1: ისეთ ფონები დავიფლობდი, ისეთ ფონება დავერთვათ, დედას გებიდები, მამას გებიდები, სულა ვერ გებიდები, გონება დავერთვათ, არ გავიკარო ცხოვრებაში, დავწადოს მერწმა, არ გავიკარო.
2: ოე გენიალური ისა ლევან თედიაშვილის და უმარ ხაკაძის დუეტი.
0: ხარებადაგოგია. ხარებადაგოგია, დიახ, ესე იგი სამეგრელოსკენ წავიდა მაგდა და ეს კახეთი იყო. კი ბატონო, მეორე ეს არის.
3: ონორარით ვარ დაორტი ნაფხელფასი რას გიყოფა? ცოლი შვილი. მე ცხოვრობარი ხო იცი? კი კაცო.
0: რაბძანეთ ბეჟო? ცისკრის ზარები. კი ბატონო, ბატონო კახა, ცისკრის ზარებმა ჩაგჭრათ და ნახეთ აუცილებლად. თუ მე დარწმუნებული ვარ, გინახავთ, მაგრამ მაინც ესე იგი შემდეგი იქნება ეს. ყურადღება.
4: ეგიპტეთი პირამიდა, სფინქსა, რომელიც აშენებული 4000 წლის წინ და დღეს შენახულია მეფე ფარაონები რუმინული ცეკვას სცენაზე, ქალებსაც ჩაცმული ფერადი კაბები. ინგლისი, ქალაქი ლონდონი, ქალს მიუღია ცუდი წერილი.
5: რატო? მოდი ნახე.
4: საფრანგეთი, ქალაქი პარიზი. ორი პატრუკები ქეფობენ. სვამენ შამპანიურ სახში.
0: ორი პატრუკები ქეფობენ. თეთრი ქარავანი, სამი. აი ხო ამბობ, ბეჟო არის უძლიერესი. ახლა მუსიკასაც გამოიცნობს. ამ მუსიკამ ჩაჭრა ალიონა, ჩაჭრა ბატონი ნოდარიც. აბავნახოთ.

0: ოჰოჰოი, ოი აი.
1: აუ, გამიწექარეთ მაგო. რა ვიცი, ერთ-ერთი ვიციან ახსაც უცხოფელი.
0: როგორ?
1: წუთისოფელი.
0: წუთისოფელი, დიახ, წუთისოფელი, ყოჩა ბეჟო, აი ამართლებს ბეჟო. ამარე.
1: მელომანობა, ხო?
0: ბეჟო არის ბუფონი, ბუფონი. აბა, გადახტა და დაიჭირა. წუთისოფელი. ესეც დაიჭირა, ესეც აიღო ბიჭო, ხედა? აბა, შემდეგი, ყურადღება.
2: მე ახალი არ მგონია. სოდეს გასტუდენტობისას აი რაღაც ამ დაგარი იდეები გადაცებული და კი რაღაც ჩამქოლეს. მას შემდეგ მაკო. ა ვიცი და მეტი არაფერი.
1: წელი ზაფხული სამი დღე.
0: ბეჟო, თქვენი ხმა წდება და ნუ მოძრაობთ რა, ძალიან.
1: კარგი, წელი ზაფხული სამი დღე.
0: მაინც წდება, სხვა ადგილი შეიცვალეთ. წელი ზაფხული სამი დღე გავიგე, ხუთი ქულა, კი ბატონო, ოღონდ თქვენი პოზიცია უნდა შევიცვალოთ, რომ ახლა კარგია.
1: წელი ზაფხული სამი დღე.
0: კი ბატონო, მშვენიერი. ხუთი ქულა ვაგრძელებთ ყურადღება. მეექვსე.
3: იქნება ამინდი, იქნება პური, არ იქნება ჭირი და ქოლერა, არ იქნება ომი,

0: არ გივარჯიშიათ, ბეჟო?
1: აუ, ეს ფილმი ამ ფილმა ჩამჭრა რა წინაზე.
0: ხო და მე გადავამოწმე ახლა, ივარჯიშეთ თუ არა?
1: ო, აი სხვა კინომანები ჩად. ერთი 2 სამჯერ, მაქსიმუმ 2ჯერ და აღარ დროსაც აღარ დავკარგე.
0: აი, გაუშვათ გამეორებაზე.
2: იქნება ამინდი, იქნება პური, არ იქნება ჭირი და ქოლერა, არ იქნება ომი. იქნება ამინდი, იქნება პური, არ იქნება ჭირი და ქოლერა, არ იქნება ომი. იქნება ამინდი, იქნება პური, არ იქნება ჭირი და ქოლერა, არ იქნება ომი.
1: აჰა, ვა ვა ვა. არა და ეს აშკარად იმისია, რა მაშინ კვადი ხმარი. აი ბეგი ცუბოლო და დროს აღარ დავკარგე.
0: კი ბატონო, ყურადღება კიდევ ერთხელ.
2: იქნება ამინდი, იქნება პური, არ იქნება ჭირი და ქოლერა, არ იქნება ომი.
1: აი, კარგი. მაშინ იყოს ორი ვერსია, არა მაქინა.
0: ხო, მე მგონი ბეჟოს გოლს გაუტან, ნახეთ. აბა გამოუშ.
1: მოდი ორი ვერსია.
0: აი, ეხლა ნახე შენ.
1: არა მგონი, არა გამოვიცნო, მაგრამ იყოს თქვა და ანი ერთი წუთით ხახანი იყოს ხლავე.
0: ო.
1: გელივანე. ო, ბიჭო.
0: აი, ეხლა ეს რო აიღოს ბეჟომ. მე რომ და გაუშვა მებიბია ილიკო და ილარიო, მე უნდა მოვაგებინო. იმიტომ დაიმსახურებს. პირდაპირ ჩაგითვლი გამარჯვე, არა, პირდაპირ ვერ ჩაგითვლი, მაგრამ მარტივებით გავაგრძელებ უკვე მე პენსიაზე გაგიშვე, პენსიაზე. მიდი გამოუშ.
1: აა, ხაი 10 წამინდა ფიქსერი.
0: კი ბატონო, დაფიქრდი მე მანამდე კიდევ ერთხელ გაუშვებ, რახან ასე მნიშვნელოვანია გაშვება.
2: იქნება ამინდი, იქნება პური, არ იქნება ჭირი და ქოლერა, არ იქნება ომი.
1: კარგი იყოს ერთი ორი ვარი, ან იყოს ყუდრო სავანე, ან იყოს ერთი თუთი. ან კარგი, ან ყუდრო სავანე, ან იყოს ხავე გეტყვით.
2: იქნება ამინდი, იქნება პური, არ იქნება ჭირი და ქოლერა, არ იქნება ომი.
1: ანუ ან ყუდრო სავანე, ან იყოს ფატიმა, არა მაქიმე.
0: არა. არც ერთი ბეჟო. მაგრამ დიდი მადლობა თამაშისთვის და დროის დათმობის.
1: გენაცვალე.
0: წარმატებები, კარგი დასვენება და კარგი, ნუ, ფილმების უბადლო მოწოდნე. კი ნახეთ როგორ ლიწინ-ლიწინით, მაგრამ ბეზოსაც აქვს სუსტი ადგილები და რა თქმა უნდა, ჩვენ ვცდილობთ რომ ახლა კარაქს ხო არ გადაუსვამთ პურზე, კაცო, უნდა ცოტა უნდა ვიწვალოთ, აბა, ღვინო მილდიანი ღვინო, ესე ჰარი ჰარალეთი ხო არ მოვა.
3: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecovud.gr.
4: ეთერშია კინომანი.
0: მეგობრებო, გრძელდება კინომანი. მე გადაცემის დასრულების შემდეგ დასავლეთისკენ გავეშურები ეგრევე აქედანვე, სტუდიიდანვე და ცოტა ხნით დავისვენებ თქვენის ნებართვით, იმედი მაქვს არ მიწყენთ. და რა თქმა უნდა, დიდი სიამოვნებით დაგიბრუნდებით სექტემბერში. ბოლო გადაცემა მიმდინარეობს, ისევ და ისევ შეგახსენებთ, ვათამაშებთ ღვინოს საოჯახო მეღვინეობა მილდიანისგან. მილდიანი, ეს არის კომპანია, რომელიც აწარმოებს არამხოლოდ ღვინოს, არამედ ბრენდის, ჭაჭას, სადესერტო ღვინოს, ცხრიალა ღვინოს, კერამიკულ ჭურჭელს, ჩამოსხმულ ღვინოს და სხვას და სხვას. საოჯახო მეღვინეობა მილდიანის მეღვინეობა და მასთან ერთად საფირმო მაღაზია მდებარეობს წინანდალში, აქ შესაძლებელია ღვინის პროფესიონალური დეგუსტაციაც და სწორედ მილდიანის წარმოებულ ალადასტური როზეს და მწვანეს ვათამაშებთ სასაჩუქრე საფირმო შეფუთვაში დღეს, მეგობრებო. ასევე ვათამაშებთ Little Trees ავტოარომატიზატორებს, პატარა ნაძვის ხეებს. თუმცა ამ კომპანიას აქვს უამრავი სხვადასხვა არომატიზატორი, სხვადასხვა ფორმის, არამხოლოდ ნაძვის ხეების ფორმის, ვისაც აღიზიანებს ჩამოკიდებული ნაძვის ხე საქარემინასთან, შეგიძლიათ სხვაგან ჩამოკიდოთ ჯერ ერთი, სხვა რამეზე. მაგრამ თუ ჩამოკიდება არ გინდათ მაინც და მაინც, შეგიძლიათ დადოთ. ან შეასხუროთ. ასე რომ არჩევანი დიდია. Little Trees წერტილი G ეს არის ვებგვერდი, ხოლო შეძენა Volt Market-სა და Extra G-ზე. ასევე ფიზიკურად შეგიძლიათ შეიძინოთ Europroduct-ის ქსელში, წისკვილი ბაზარი, Ecobudi, Nova, Tbilisi Mall და Rustavi Mall, Lukoil-ის ქსელი, Dunkin-ი და Gorgia. და ბავშვებისთვის ყველაზე ესეთი სანატრელი კარგი საჩუქარი ეს არის ბილეთები ბატუტებზე გასართობად. ბატუტ ცენტრი Crazy Holly. ორი ბილეთი თამაშდება, ორი ბავშვი გაერთობა თითო საათიანი გართობით. მეხუთე მეექვსე მიკროებს შორის გლდანში მდებარეობს ერთი ბატუტ ცენტრი ყველაზე დიდი კარფურთან, ხოლო მეორე რუსთავში, რუსთაველებისთვის რუსთავი მოლში. ბატუტ ცენტრი Crazy Holly გაერთეთ ჩვენთან ერთად. ახლა მსვენელი ყავს ხაზზე, მივესალმოთ. გამარჯობა.
5: სალამი, ბეგი, სალამი.
0: ოო, სეზონის დახურვა ისე როგორ იქნებოდა, რომ არა ბატონი მიხეილი არა, ბოდიში. ზაზა, ზაზა, რუსთაველი, ზაზა. ზაზა, რუსთა.
5: სამენე ხანია, ყველო ესე მომენატრეს.
0: სადა გვეკარგეთ, ზაზა, ამ ფეხბურთის მერე საერთოდ გაქრით ჩვენი თვალთახედვი.
5: ასე მართლა გითხრა, ეს ბოლო პერიოდი ვერანაირად ვერ გამოვდივარ და ჯერ ისოდას ვერ ვიგებდა. არა და როგორ მიყვარს მანი გადაცემა კარგად ეს
0: რავა ყველა ჩვენს წინააღმდეგ არის არა ბატონო ზო
5: აბა მე კი არ მაქვს ჩვენს წინააღმდეგ პრეტენზია მაგრამ რა
0: არა მესმის კაცო მესმის და
5: ხო თან მემზადები გუ ამ დღეებში გურიაში შემშობლიურ ხარეში და დაფატაუჩი
0: აა
5: ხო მემზადები
0: უი თქვენ გურული მზადებით
5: იგენაცოლე
0: მე რატო მეგონეთ რაჭველი კაცო
5: არა. რუსთავში ცხოვრობ, ზაზა, რუსთავში და
0: წარმოშობით. არა, რუსთავში რო ცხოვრობ და ზაზა რო ხარ, თქვენ ვიცმა, წარმოშობით რაჭველი მეგონეთ რატომღაც.
5: არა, სიმართლე გითხრა, რაჭაში ნამყოფს არ ვარ.
0: აა, გასაგებია. კარგი, კაი გურული კაცი გვირეკავს, გურულები ავები არიან და აგერ კეთი სიკეთით სავსე კაცი გვირეკავს.
5: მოპირისპირე ადამიანი როცა შეხვდება, ისეთი მაშინ არის ზავი.
0: ეგრეა, ეგრე. კი ბატონო. პირველი ნაცვეთი ბატონო ზაზა.
5: ნახო, სამავე გინა.
6: გამარჯობა. სუდათა საქმე. არა, ხორცილი, არა, ჩაიშალა. სიძე არ ჩამოვიდათ კახეთიდან. დაიღუპა საწყალი კოჭია, თავი აქვს მოსაკრავი, თავი. ო, ასია, ჩემო ბატონო საქმე. ტრაფკად.
0: რამხელა სირცხვილია, არა, სიძე რო არ ჩამოვიდა.
5: აბა, უპატარძლო ხორცილია, ხო?
0: უსიძეო.
5: ინი მაიცა რაიო კოჭიაო, თუ რა თქვა ბეგი? კოჭი, კოჭიო,
0: ხო? გამეორეთ.
6: გამარჯობა, სუდათა საქმე. არა, ხორცილი, არა, ჩაიშალა. სიძე არ ჩამოვიდათ კახეთიდან. დაიღუპა საწყალი კოჭია, თავი აქვს მოსაკრავი, თავი. ო, ასია, ჩემო.
0: კოჭია, კოჭია, კი? კი, კოჭი.
5: აჰა. ალას რაღაც
0: ვარიანტები გექნება თქვენ ახლა ისეთი.
5: რაღაც ამიერად მომივიდა, მე წამიერად რაღაც.
0: ამიერად მომივიდა, ხო.
5: ფიქრობ. მეგრული სამბავია, ხო? თუ არ ვწერი.
0: ნუ, კილოზე თუ ვიფიქრებთ, კი ბატონო, კი.
5: კი.
6: აჰა. გამარჯობა. სუდათა საქმე. არა, ხორცილი, არა, ჩაიშალა. სიძე არ ჩამოვიდათ კახეთიდან. დაიღუპა საწყალი კოჭია, თავი აქვს მოსაკრავი, თავი.
0: ხო, ასე, ჩემო ბატონო, საქმე. ტრაფკად. ხო. უყურეშე რა მომხდარაო?
5: ხო, ვეი, აბა, მეგრულათეუბნება. ნა. ესე იგი, ვეი. აა, ორი ვერსიას ვფიქრობ.
0: იტყოდი, მაგრამ რო არ თქვა ის არ შეიძლება. არა და უნდა თქვა.
5: ხო, აბა, სულ გაჩუმებას, აბა, სულ გაჩუმებული.
0: გაჩუმებას ყველაფერი ჯობია. გაჩუმდე ჩვენი ინტერი, კაცო. ხო.
5: ხო, მალა, ვიტრემში გაჩუმებული სულ ჩვენი ინტერი იყოს.
0: აბა რა, კაცო. აბა, გამოუშ. აა,
5: ხო და ესე.
0: რომელ ქართულ ფილმში არის, როცა კახეთიდან სიძე არ ჩამოვა და ქორწილი ჩაიშლება?
5: აჰა. ჰა, ორ ვერსიას ვეტყვი. ეგი, იქან სულ არ აბაძერო. კი ვიცი, დეტალს გაგწელებ, მაგრამ აა ამ კუჩი ბედინერი ორი ვერსია. ეს ერთი ვერსია, ან კუჩი ბედინერი ხო ასეა?
0: დიახ.
5: და ან აა დაგვიანებული სასიზო?
0: ორი ვერსია, დავაფიქსიროთ?
5: ხო,
0: ამ ორიდან ერთ-ერთია.
5: ერთ-ერთია?
0: კი.

0: უჩხი ბედინერი ან დასის დაგვიანებულს ასე ხო?
1: დიახ.
0: მოდი იყოს მაშინ თუ გამართლებს თუ არ დაგვქნათ ხო?
1: დიახ.
0: უჩხი ბედინერი.
1: კი ბატონო, ერთი ქულა. დაგვიანებულს ასიძოში მეგრელები არიან საერთოდ. კი, პირველი ქულა კარგია, მეორე ყურადღება. აბა, მივდივარ წინ.
2: ხო, რას ბრძანებ? იქნებ შენი ოფშპიტის ორღობე ამჯობინო რუსთაველის პროსპექტს. რას ბრძანებ? იქნებ შენი ოფშპიტის ორღობე ამჯობინო რუსთაველის პროსპექტს.
0: ეს არის ძეგი, ჩემი საყვარელი ფილმი, ნამდვილად საყვარელი ფილმი. რომელიც ყველაზე უხუცეს მსახიობს ყავს ოცხან და მეფადი თხანს გვიცოს ხმოს ბატონი ლევან ანფაძე.
1: დიახ.
0: მგონი არ ვსთები ყვავილი თოვლი.
1: კი ბატონო, ორი ქულა. ზაზა კარგად მიდიხართ, აბა მესამე.
3: გოგოლი, აი ბაბანა. ნათესარი არ გააჩნი ამ ქვეყანაზე და მოყვარე. იყოს ჩვენთან. წყალს მაინც მოგაწვდის ხანდახან.
0: ა, ობოლი აი ბაღანაო, ხო?
1: დიახ.
0: აჰა.
1: იყოს ჩვენთანო, წყალს მაინც მოგაწვდის ხანდახანო.
0: აჰა. აჰა. სასუნია
3: გიგოლი აი ბაღანა. ნათესარი არ გააჩნი ამ ქვეყანაზე და მოყვარე. იყოს ჩვენთან. წყალს მაინც მოგაწვდის ხანდახან.
1: აბა, ბატონო ზაზა?
0: ხო, რაღაც მალმალე მომდის აზრები.
1: მალმალე მოგდით აზრები? გურული ბზანდები და აბა სხვა რა თქმა უნდა.
0: ხო, გურული, აქამდე რაჭულად მომდიოდა, რაჭულად
1: ხოცი. ხო, არა.
3: გოგოლი, აი ბაბანა. ნათესარი არ გააჩნი ამ ქვეყანაზე და მოყვარე. იყოს ჩვენთან. წყალს მაინც მოგაწვდის ხანდახან.
0: იდე ორი ვერსია შეიძლება, ხო მაგე?
1: გამოუშვით.
0: ვიტყვი მაშინ ან შეხვედრა წარსულთან. ეგი
1: დიახ.
0: ან შეხვედრა წარსულთან ან ის რომელიც ვამბობდი, ან მალე გაზაფხული მოვა.
1: ამ ორიდან ერთ-ერთი.
0: აჰა, ან მალე გაზაფხული მოვა, ან შეხვედრა
3: წარსულთან. აი ბაბანა, ნათესარი არ გააჩნი ამ ქვეყანაზე და მოყვარე. იყოს ჩვენთან. წყალს მაინც მოგაწვდის ხანდახან.
1: აბა რომელი ამ ორიდან?
0: მოდი მოკლედ საუცხოოდ ვიწყირო. რავი, მე მგონი დარწმუნებული ვარ შეხვედრა წარსულთან.
1: სამი, ყოჩა ღზაზა. სამი ქულა მშვენიერი.
0: აბა ვნახოთ, ვნახოთ.
1: შემდეგი არის, რა თქმა უნდა, მუსიკა.
0: ხო.
1: ო, მუსიკა იქნება.
0: ნახოთ აბა მუსიკაზე თუ არ ჩავიწერე.
1: ხო. მოდი ეს იყოს.
0: სულ მარტივი ტრიკი გამოგა.

0: კიდევ ერთხელ გაუშვა ბატონო ზაზა.
1: კი, მაგრამ ჯერჯერობით ვერ ხვდები და.
0: გაუშვა?
1: ეს მაინტერესებს, ძალიან ძველი კინო. ძალიან ძველი კინო თუ არის, თუ

0: ძალიან ძველი არ არის, ამას ძველი ფილმები გვაქვს, მაგრამ არც ახალს ვერ დავაქვს, რა თქმა უნდა.
1: აა, ნაიდა მაინც ნობელიც არ არის,
0: არა? აა, არა, არც ისე.

0: ფიქრობ რაღაც ვერსია, ხაგე.
1: დიახ, შვენიერი, თუ ფიქრობთ კარგია, მომწონს.
0: ფიქრობ რაღაც არ ამგონია, მაგრამ ახლა ეს მართლა გამერთულდა. ორიც შეიძლება, ხო კიდე რო ვთქვა.
1: რა თქმა უნდა, კი ბატონო.
0: ხო, ორ სულ შევდა.
1: არა უშვს.
0: ო, მე მითხო გამებიც.

0: კარგი ვექსი, კაი ნახოთ, ნახოთ აბა, უგავარტყებ. ზეგი?
1: დია?
0: ხო, ზეგი, ვიცი. რაც არ ამგონია, მაგრამ ან ან როცა ყავდა ნუში?
1: დია?
0: და ან მალეგაზა ფული მოვა?
1: სამწუხარო და არც ერთი ბატონო ზაზა.
0: არც ერთი.
1: მადლობა თამაშისთვის და მომავალ სეზონამდე გემშვიდობებით.
0: აბა, კაი გასწორებას გესურებ.
1: წარმატებები თქვენ. მადლობა დიდი. მაგრამ მე ძალიან წინს ის ამბავი, რომ ახლა სიმართლე გითხრათ, ცოტა დაუმძიმდი, იმიტომ რომ თამაშს ვეღარ გავაგრძელებ, დრო ამოიწურა და გამარჯვებული კიდევ არ გამოვლინდა, ვინაიდან არ ყავს გამარჯვებული 8 ქულიანი. მაგრამ მე მინდა ესეთი გამონაკლისი გავაკეთო, ვინაიდან ბოლო გადაცემა, ვინაიდან სეზონს ხურავთ, ვინაიდან ჩვენი პარტნიორები გვაძლევენ ამის საშუალებას. ვფიქრობ, რომ არავინ არ იქნება წინააღმდეგი, რომ ყველაზე მაღალი ქულის პატრონები გამოავლინო გამარჯვებულად და დავაჯილდოვო პრიზებით. ანუ ყავს ორი ქალბატონი, 7 ქულიანი ხათუნა და 7 ქულიანი ალენა. ამიტომ მამაკაცებს დარწმუნებული ვარ, არ ეწყინებათ, არც დაბალქულიან ქალბატონებს ეწყინებათ. ამ ქალბატონებმა დღეს ფრედასვეს, ერთმანეთს ხელი შეუშალეს ფაქტიურად, ერთ-ერთი რომ არ ყოფილიყო მეორე მოიგებდა. ამიტომ ფიქრობ, რომ სამართლიანი იქნება ორივეს ჩაუთვალო მოგება და ფრეს ანგარიშზე გადავცე პრიზები. მოდი ახლა ჩვენ დაურეკოთ ჯერ ხათუნას, მაინც ყოველი შემთხვევისთვის და მიულოცოთ გამარჯობა. უბრალოდ პრემიულოცოთ ფრე და პრიზი გადავცეთ. და მერე დაურეკოთ კიდევ მეორე ქალბატონსაც და გავახაროთ მოულოდნელად, მე მგონი. აბა, თუ გვიპასუხებს ხათუნა, არ ელოდებოდა მე მგონი უკვე.
2: ბატონო!
1: აა, გვისმენდით ქალბატონო ხათუნა?
2: მაშ როგორ?
1: ასე რომ ფრეს ანგარიშზე მინდა გამცნოთ, რომ დღეს პრიზი გადმოგეცემათ აუცილებლად, გილოცავთ, როგორც უკვე მოგე

0: ბულს და გისურვებთ წარმატებებს, თუმცა თქვენ უკვე გამოცდილი ხართ მოგებაში და მინდა ხაზი დამელოდოთ, იმიტომ რომ დავამატო კიდევ ერთი მსმენელი, კიდევ ერთი გამარჯვებული. აბა, ორივე ერთად ყავდეს ხაზზე, არჯობია.
1: Алло.
0: Халбатоно, Алёна.
1: Кисмен.
0: როგორ ზანდები?
1: დაიხარეთ
0: მადლობა. აბა, ხათუნა აქ არის? ხათუნა არ არის, მე მგონი? არის, არის ხაზზეა ხათუნაც. ხათუნაც აქ არის? ხათუნაც აქ არის?
1: დიახ, ხაქვა.
0: აი ხო, ორივე პირდაპირ ეთერში ხართ, ხალბატონებო.
1: დიახ.
0: ეს აპლოდისმენტები თქვენ. ორივეს.
1: მადლობა.
0: ოჩაღები ხართ ორივე მუსიკალურმა პაუზამ ჩაკჭრათ, მაგრამ 7-7 ქულა გაქვთ. ამიტომ დღეს გადავწყვიტე, რომ არ მინდოდა მოგების გარეშე დასრულება ამ გადაცემის, რაღაც ისე გამოვიდოდა მშრალად. ამიტომ ორივეს გადმოგეცემათ პრიზები ის რაც დღეს თამაშდებოდა ღვინო მილდიანისგან, რა თქმა უნდა ავტოარომატიზატორები Little Tree-სგან და ბილეთები Batu Center-სგან Crazy Hall-ი. მე მინდა ორივეს მადლობა გადაგიხადოთ და ყველას, რა თქმა უნდა, და გვიხარია რომ ჩვენთან ერთად ხართ. აბა, ჯერ ხათუნა ვიცი რომ არ ერთ გზის გამარჯვებულია, ალონას ვკითხოთ თუ მოუგიაოდ ესმე რამე.
1: მოვიგე მარტივი ლოგიკაო, ჯელ.
0: აჰა.
1: ფოტონების თამაშები.
0: ფოტონების თამაშები. ვაჰ, ვაჰ, იგლიანი ყოფილხართ. ალონა ყოჭა. შვედიერი, შვედიერი. მიხარია ძალიან ეთერის შემდეგ დაგიკავშირდებიან აუცილებლად ორივეს და აგიხსნიან სად და როგორ მიიღებთ მოგებულ პრიზებს, ამიტომ მადლობას გადაგიხდით ორივეს და წარმატებებს გისურვებთ.
1: ძალიან დიდი მადლობა, ბეგი, ძალიან მიხარია და სეზონი რო დაიწყება, ხო გვექნება უფლება თამაში.
0: რა თქმა უნდა, სეზონის დაწყებიდან ყველას ექნება თამაში. წარმატებები ორივეს და
1: მადლობა.
0: დაიხარეთ, დაიხარეთ.
1: ნუ ასე ახარებს ადამიანის გულებს.
0: მადლობა თქვენ, ქალბატონო.
2: მე რამდენი დამახარეთ უკვე, მე რამდენი. ვეღარ
1: ვიცი, დავაგარია.
0: აი ასეთი ჟღურტული არ მოგვიშალოს ეთერში, მეგობრებო. ხო, მე მგონი ღირდა, ხო? ისე წასვლა ხა ქუდის დახურვა და სახში წასვლა ღირდა აი ამ პრიზების გადაცემა ამ ქალბატონებისთვის და მათი გახარება. მოულოდნელად, რა თქმა უნდა, წესი და რიგი ჩვენი წესების თანახმად ფრეზე პრიზებს არ ვაწესებთ, მაგრამ დღეს მოდი გამონაკლისი დავუშვათ ბოლო გადაცემა მეც გემშვიდობებით. როგორც გითხარით, გავიშურები დასავლეთისკენ, ჩემი ოჯახისკენ, ცოლშვილისკენ, ძალიან მომენარტნენ და მეც მინდა ჩავეხუტოთ და თქვენ დაგიტოვებთ ყველა დროის საუკეთესო ქართულ მუსიკას. ეთერს ბეგი უძღვებოდა, სეზონი ამით დახურულია. ხათუნამ დასვა კითხვა და მინდა კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვა, რომ სეზონის განახლებისთანავე ყველას გექნებათ შესაძლებლობა მონაწილეობა მიიღოთ ამ გადაცემაში, ვინაიდან წესი ასეთია, რომ სეზონზე მოგებული ვერ მონაწილეობს, ამიტომ ვინაიდან სეზონი დასრულდა, შესაბამისად ნებისმიერ თქვენგანს ეძლევა შესაძლებლობა მონაწილეობა მიიღოს გადაცემაში უკვე სექტემბრიდან. დიდი მადლობა ჩვენს პარტნიორებს, საოჯახო მეღვინეობას მილდიანი, ბატუ ცენტრს Crazy Hall-ი, რა თქმა უნდა USB კაბელის წარმოებელს TNS, რომელიც აწესებდა პრიზ მთელი ამ სეზონების განმავლობაში, ასევე Little Tree-ს წარმომადგენლობას, ავტოარომატიზატორების წარმომადგენლობას საქართველოში. ყველას უღრმესი მადლობა პარტნიორობისთვის, გვერდჩიდგომისთვის და რა თქმა უნდა ჩვენი მსვენელების გახარებისთვის. და მადლობა ყველა მონაწილეს. უამრავი მსვენელი იყო ამ სეზონზე. მე კიდევ ერთხელ ჩამოვთვლი აი ამ მიმდინარე სეზონის გამარჯვებულებს, ანუ გამოვლენილ კინომანებს, დავითს, ნინოს, ნინელის, ასევე შალვას, თათიას, ხვიჩას, მამუკას, გიორგის, კიდევ ერთ მამუკას, თამას, დალის, ფრიდონს, ლაშას, ნათიას, დავითს, გიგიას და დავითს. და ხათუნა და ალონა შეემატა ამ სიას. აი ამდენი გამარჯვებული ყავდა სეზონზე. მადლობა იმისთვის, რომ ჩვენი ერთგული მსვენელები ხართ და დარწმუნებული ვარ იქნებით მომავალშიც. და მე მიხარია რომ ჩვენი პროექტი შედგა და სულ უფრო და უფრო მეტი მსურველი და მეტი გულშემატკივარი ყავს მას მსურველი მონაწილეობის თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა. მომავალ შეხვედრამდე ეთერს ბეგი უძღვებოდა. ეს რადიო ჩვენებურია.
3: თავს მიხო? ამიურად არ ვიცი პირდაპირ როგორ დაგაპატიმრებ.
4: რეკლამა ჩვენებურზე. სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
5: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
6: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი თული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecowood.gr.
7: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
8: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: ჩარტე ჩვენებური. რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Trees Certified.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: FM 88.1 რადიო ჩვენებური.
1: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
0: თბილისის დროით 20 საათია.
1: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

ნაცრისფერი ყვავილები მოგირთავ მინდო და გეტყვირო მე შენ მიყვარხა ნაცრისფერი გრძნობი მოგიტან ციტბო და გეტყვირო მე შენ გრძნობ იების დაიგო მოგიტან იმ დრო როცა მოვადრო გამატან სითბო ჩემ სიმღერ მოგიტან იმ დრო როცა გჩუქნით სიყვარულს და სითბოს

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასი

0: გაიცავი ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი თული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლ საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
2: ის რაც ჩვენია.

0: ჩარტე ჩვენებური.
1: გაზაფხული მოვა ჩვენთვის, ამ სიცივეს სითფო შეცვლი.

0: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474422. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: Little Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

ვეთებიან თორც ენაცლებიან მათ შემოდგომა მოხავ მინაზე ცისფერ პანჯარას ისე ლატვია შენს უყვადა შენი სინაზე ჩადარი კლავ გას ჩაპ

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr. Little
4: Tree. იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212-1207. Little Trees Certilige.
1: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 21 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკილი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extrajiz-ზე.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხისჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
1: რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: თქვენ უსმენთ ჩვენებურს.
5: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
0: თბილისის დროით 22 საათია.
1: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

რაიონა შენზე ხოლოდ მე მინხარია

ღია სევებ ადრე ხორბლის ფერი გოგო აღმღოლიანა ნახე ხარმე ჩემს გულს ხნაოდნე როგორც

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: როცა ფიქრობ. როცა გენატრება. როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

მოგენატ რა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: რადიო ჩვენებური
1: გარეთისე თოვდა ომის სამართლად წავიდა დამშ

0: სიცოცხლესაც დავთმო მითხრა მივდივარ თურმე უმისამართოდ
1: მიყვარხარ ძალიან ძალიან რაც განისწრო და ხანი მე უფრო მეტად მიყვარს შენი პატარა და შენი შავი თმის ბუჩქი და თრეშუბლის სერი თვალები კი შრისფერი ლოყები ვარდისფერი შენი თითები მიყვარს თორი პატარა და

0: მიყვარხარ ძლიერ ძლიერ მიყვარხარ ცხადა ალვით როგორ წარმოდეს არვი წარხვარები არ ეს სიკვდილ სუდრის თითქმის ეს შეუძლოა თითქმის შენეც გეკუთვნის ყველა რაც სიყვარულად თითქმის
1: ის რაც ჩვენია ხო ხო

FM 88.1 რადიო ჩვენებური. ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: მე პატარა ქართველი ვარ, კავკასიის მთები შვილი და განცხრობით სხვაგან ყოფრას მიჩვენია აქ სიკვდილი. ქართ კახეთი იმერეთი გურია და სამეგრელი ყველა ჩემი სამშობლოა საყვარელი საქართველო.

0: თქვენ უსმენთ ჩვენებურს.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

მოდი ჩემთან შენი ძველი ქუჩით, მოდი ჩემთან შენი გრძელი გზით, მოდი ჩემთან სანამ რუბელს ბოლო უჩანს,

შენი ძნელი ქუჩი, მოდი ჩემთან შენი ძველი გზით, მოდი ჩემთან სანამ ღრუბელს უჩანს.

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიტი ჩვენებურზე.

0: გაუზიარე მეგობრებს.
1: რადიო ჩვენებური წერტილი G.
2: ეთა ყვაზეც რემლი მოგერევა. ძველი

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.